En flyvende fløjte her, og musik fra det hollandske hof. Musik af Jacob van Eyck fra albumet Garden of Early Delights. Og den have gider man da godt at vandre rundt i, siger jeg, Max Fage Petersen. Velkommen til mere klassisk mix. Og i denne time også med et helt værk. Den danske strygekvartet skal spille Lærken. En strygekvartet af Haydn. Det bliver om 10 minutter, cirka. Vi drømmer os væk nogle gange op og ud, men så vågner vi igen til virkeligheden og kan mærke tyngden.

Ja, det er smukt at drømme sig væk og svømme hen i musikken. Men virkeligheden melder sig, og her var vi efter drømmen après son rêve. Musik af Fauré, spillet af Janine Jansen på violin og Itamar Golan på klaver. På det næste album, Cover, der ser man en sø med en mørk sky henover. Vandoverfladen den er næsten sort, men bagud i billedet er en solstråle alligevel trængt ned igennem skylaget. Så hvis vi ellers kan bevæge os ind i billedet, så vil et gyldent lys omfavne os.

0: En sats her fra Hans Roths symfoni i E-dur. München Symfonikerne spillede, og de har lavet et flot cover til albumet her. En sø med en mørk og truende sky, og men også en solstråle, der bryder igennem skydækket i det fjerne.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu skal vi lytte til musik af Haydn, strygekvartet i D-dur, også kaldet Lærken. Den danske strygekvartet spiller her.

det går stærkt her til sidst. Det er lærken, der suser hen over marken, når foråret har mildnet luften. Dyr og mennesker springer ud af deres huler for at mærke luften og lyset. Og her var det den danske strygekvartet, der spillede Rune Tonsgaard Sørensen og Frederik Øland på violin, Asbjørn Nørgaard på bratsch og Frederik Schelin på cello. Og det var Haydns strygekvartet i D-dur, også kaldet lærken.

Når foråret kommer, så binder vi en blomsterkrans og gifter os. Der sker altid noget om foråret. Dyr og mennesker og planter og blomster folder sig ud. Og her var det den norske kvindelige studenters sangforening, som sang en brudemarsch fra Lødingen. Og albummet hedder Som den gyldne sol frembryder. Og det er primært med norske sange. Jeg har mere festlig forårsmusik her af den engelske komponist Madeline Dring for klaver og strygere. Du kan selv afgøre, hvem der er mest i forårshumør.

Musik her er Madeline Dring, spillet af Guildhall String Ensemble og pianist Martin Roscoe. Og albummet hedder Peacock Pie. Man kan godt blive lidt tosset af alt det forår. Så er det godt, at Debussy lige kan få os til at vende blikket indad for en stund og se det store billede via en detalje.

En cellosonate her af den tyske komponist Luise Adolfa Lebo, Rafael Gromes og Julian Ream spillede. Og med det har jeg, Max Fage Petersen, ikke mere på programmet, men der er mere klassisk mix at hente i appen DR Lyd. Tak for nu, og vi hører

0: Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, så lyder det i hvert fald i regeringsgrundlaget. Men fra nytår der vil nye udledningsgrænser for kvælstof træde i kraft, og som det ser ud nu, så vil det gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi er allerbedst til at producere, nemlig kål. Nikolaj Clausen han ejer et frilandsgartneri, hvor de på omkring 200 hektar dyrker forskellige slags kål. Og nye udledningsgrænser kan have betydning for, hvor meget kål de dyrker.
1: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
0: Også hos Dansk Gartneri er de bekymrede over udsigten til nye udledningsgrænser. Det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for både natur og vandmiljø.
2: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at svine miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
0: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Onsdag blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald det barberede hele 57 milliarder kroner af markedsværdien hos transportgiganten, det skriver Berlinske. De store kurskløg de kom efter, at virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, det vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætningen på 17,5% eller 76,7 milliarder kroner, så var indtjeningen lavere end ventet i virksomhedens såkaldte Road Division, der håndterer landtransport. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezuelanske præsident Nicolas Maduro og hans kone Cilia Flores begynder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den tidligere præsident han må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027. De to de blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuelas hovedstad Caracas og bragt til USA i en militæraktion beordret af USA's præsident Donald Trump. De er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af

0: torsdag nogen eller en del sol, lokalt mulighed for enkelte byer, og på Bornholm mest skyde. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind, en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Lauge Jung.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
2: Natsværmeren er så småt ved at træde i karakter i din radio, hvor du er ankommet til en have. Det er ikke Edens have, så meget kan jeg sige, men en have i en by, der tilhører drømmerne. Dreamer Circus inviterer dig indenfor, og det eneste du skal, det er at læne dig tilbage. Gør lige hvad det passer dig faktisk. Og så bare lad musikken føre dig afsted.

Niels Frem med en lav hvilepuls, som en eliteudøver i slow motion. Tara Noam Doyle, hun er til gengæld en norsk-irsk sangskriver af bedste skuffe. Det kunne du måske høre her i soundtracket til filmen Rose, efter Maria Kallinemi sang Svind i Rosengården. En gammel svensk folkevise af ukendt oprindelse, og der er jo noget med det der ukendte. Det vandrer i arv mellem musikere og familier, krydser landsbyer og bjerge og vand, og ikke mindst stemmer. Og det bliver demonstreret på bedste vis i Dreamers Circus featuring Tejtur i en gammel færøsk trampedans.

Mahlers Viersatz, die zwei blauen Augen von meinem Schatz, side om side med Ealings og deres shortcut, efter Max Richter og Dreamer Circus featuring Tai Tour. Et nyt univers åbner sig.

0: Estisk Filharmonisk Kammerkor og Galina Grigorjeva. Man går sjældent galt i byen med de kor. Man går heller ikke så tit galt i byen, når man lytter til Dustin O'Halloran, Bremer McCoy, Carlos Salcedo og Raskatov. Og så kender du det sikkert. Der er et bestemt stykke musik, eller en bestemt sang, der altid får tårne til at presse sig på. Et af de numre, hvor det sker i min verden, er, når Mads Moritz spinder sin fine melodiske sans og stemme rundt om Lone Hørslevs digt i sangen Det hele kan hele. For ikke så lang tid siden var jeg til en livekoncert i Vordingborg på Stars med projektet Moritz Hørslev, hvor en helt skoleklasse af elever var mødt op og fra bagerste række sang med som et afstemt kor på nærmest alle sangene. Også det i sig selv viste, at musik kan række langt ud over generationer. Og med det nummer bliver det også den sidste skæring i første time af Natsværmeren, hvor du følges med mig, Minna Grus, til døgnets ende. Så bliv hængende lidt endnu.
1: Hun står til fat i serien.

sin barnløshed og sit job, som hun hver dag overvejer at sige op. Der er faktisk kun én ting, der er værre end at stå her alene. Det er, når nogen kommer hen og spørger hende, om hun har gang i noget spændende.

skobor og en tilsyneladende trobor, at de har noget at give, og inden klokken er 10 er de alle sammen venner på Facebook. Der er ikke rigtig plads til en kulsejlet karriere og et glas til.

Sådan kan det altså også lyde, når man synger om livet i svære tider. Marlene Dietrich, der besad den særlige evne at kunne forføre både mænd og kvinder med sit blotte nærvær. Et stykke musik, der kan lidt af det samme, kommer fra en mand, der turde udtrykke sine følelser. Måske fordi han havde så rigeligt af dem. Måske fordi han ikke kunne lade være. Eller blot måske fordi han ikke kunne få lov at elske med hele sit hjerte i et land, der fordømte hans seksualitet. Her er en af de smukkeste satser juni fra årstiderne af Tchaikovsky i en live-indspilning med Richter.

Simone Dinnerstein bag tangenterne i Bachs Evergreen efter Camilla Jordanas skønne røst i en sang til Helena af Philip Sartre. Og nogle andre med en skøn røst af Letlands radiokor, hvis stemmer smelter ind i hinanden, så var det bare én stemme i Silvestrovs liturgiske chant, Ave Maria.

Albinonis Evergreen, Adagio i G-mol og Golly Joffs Lost Love Veronica fra soundtracket til filmen Youth Without Youth. En person bliver fremkaldt i en vuggevise af ukendt oprindelse.

ikke navngivet egyptisk kvinde lagde stemme til albumet Mozart in Egypt, der blev omfavnet af trækbasunens bløde klang på begge sider, afrundet af titlen Moradia med blandt andre Sofiana Negra på ud. Din vært i aften, Mina Gros, er så småt på vej videre i den forstand, at jeg lader musikken føre dig frem til midnat, selvfølgelig med en præcis udvælgelse til de sidste 10 minutter. Og herfra er der blot at sige tak for i aften.

0: For 2 dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en delvis blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, Bab al-Mandab, for saudiske skibe. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet 2 saudiarabiske olietanker, som led i blokaden. Saudi-arabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt en brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade, oplyses det. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type opkrævninger, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
1: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dumme bøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Men nu viser et skriftligt svar fra skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne trods skatteministerens kritik. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 2025. Og de får altså ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
2: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har et klart grundlag i loven.
0: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Drengen han anklagede Meta og også selskaberne bag YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået forlig med YouTube, TikTok og Snapchat, og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som Meta i øvrigt kalder for grundløs. Torsdag er nogen eller en del sol med en lokal mulighed for enkelte byger. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: 300.000 boligejere får ikke penge tilbage, selvom de har betalt strafrenter til skat, som skyldes fejl hos skat selv. Og det på trods af, at den nye skatminister, Jakob Engel-Schmidt, har kaldt en lignende sag om skatterenter urimelige dumme bøder. Men lad os lige tage historien om de her renter fra toppen. Vi har tidligere fortalt, hvordan de skandaleramte ejendomsvurderinger er blevet forsinket igen og igen, og derfor har 100.000-vis af boligejere ikke haft mulighed for at betale en restboligskat. Alligevel er de blevet opkrævet strafrenter for den skat, de ikke har kunne betale. Og det fik i starten af måneden skatminister Jakob Engel-Schmidt til at love, at boligejere skulle have pengene tilbage for de urimelige renter, som han kaldte dem. Men det gælder altså ikke 300.000 boligejere, som er ramt af en anden fejl hos skattemyndighederne. Her skyldes det, at de har fået en for stor skatterabat. En af dem er Alexander Setti fra Amager, som min kollega Ole Ørskov fortæller om.
1: En husejer, der gerne betaler den korrekte skat.
2: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
1: Men renter på restskat, der er opstået, fordi skattevæsenet laver fejl, synes Alexander Setti ikke er fair.
2: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
1: Forleden hørte han så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil betale boligejere uforskyldte renter tilbage.
3: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
1: Men ifølge et skriftligt svar, det jeg har fået fra Skatteministeriet, så omfatter det ikke de strafrenter, Alexander Setti og 300.000 andre skal betale på baggrund af skattevæsenets regnefejl.
2: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet. Det er for mig at se, der er det fuldstændig den samme case, det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl. Og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
0: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er ramt. Houthierne har angrebet to saudiarabiske olietanker i det vigtige Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det siger den iransk-støttede jemenitiske oprørsbevægelse selv, mens saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb, hvor der er udbrudt brand i den forreste del af skibet. Ingen skulle dog være kommet til skade. Angrebet kommer bare 2 dage efter, at oprørsgruppen truede med at ville blokere strædet for skibet fra Saudi-Arabien, der støtter den jemenitiske regering. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været et vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. I regeringsgrundlaget står der, at flere grøntsager skal have rødder i dansk muld, men det forhindrer regeringens nye grænser for udledning af kvælstof, det mener nogle af dem, der skal dyrke grøntsagerne. Fra nytår kommer der nye grænser for udledning af kvælstof, og det vil gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi ellers er allerbedst til at producere, nemlig kål. Det siger Nikolaj Clausen, der ejer et frilandsgartneri, hvor de dyrker forskellige slags kål.
4: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
0: Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri, er også bekymret over udsigten til de nye grænser. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for naturen og vandmiljøet.
5: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at svine miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
0: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men ministeriet oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Og så til en vejrudsigt. Vi er på vej ind i endnu en sommerdag med nogen eller ligefrem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byger. Kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning, ved den jyske vestkyst dog op til en frisk vind.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Ukraine har brug for alle sine kampklare mænd i krigen mod Rusland, og derfor skal ukrainske mænd fremover ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukraine-særlov. Sådan lyder et lovforslag, der er fremsat af den socialdemokratiske udlænding og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste i hjemlandet, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse her i Danmark. Og Mathilde Kimmer, DR's Ukraine-korrespondent, nu er du med os fra Ukraines hovedstad Kiev. Hvor stort er det ukrainske militærs behov for de her unge mænd, som altså blandt andet tager til Danmark?
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Hvad gør de ukrainske myndigheder så selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
1: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen været som mand i den alder.
0: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
1: Og ja, det er netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
0: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. De nye grænser for udledning af kvælstof, der kommer ved årsskiftet, vil få store konsekvenser for den danske produktion af kål. Det mener organisationen Dansk Gartneri og gartner Nikolaj Clausen.
2: En konsekvens for mig kan jo være, at jeg er nødt til at reducere vores areal med kål. Og det er måske 20-30-40%. Det ved vi ikke præcis endnu.
0: De nye kvælstofgrænser skal sikre, at landbruget udleder mindre kvælstof til naturen og vandmiljøet. Det anerkender Nikolaj Clausen, der ejer frilandsgartneriet Birkemosegård, hvor de dyrker forskellige slags kål. Men
2: hvis ikke produktionen kan bestå i nogle vilkår, som spejler sig lidt op af det øvrige Europa, som vi jo er en del af, jamen så kommer vi jo til at arbejde sig selv væk fra spillepladen.
0: Og det vil betyde, at man vil importere mere fra udlandet, lyder det. Hos Dansk Gartneri er det derfor også bekymret over de nye grænser, det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri.
3: I det yderste konsekvens betyder det jo, at der er endnu flere gartnere, der stopper med at producere, og vi får endnu flere udenlandske varer i vores butikker.
0: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Det har ikke været den sportssommer, som mange nok havde drømt om med fodboldlandsholdet, der misser VM, og Vingegaard, der går ud af Tour de France. Men frygt dig, for i dag der begynder endnu et verdensmesterskab, som du kan følge med i, nemlig VM i middelaldersport. Og kendt Samuel Christensen, du rejste tilbage i tiden. Hvor du så landet?
4: Jeg er landet på Spøtrupborg, altså et sted mellem år 1350 og 1450, hvor jeg lige nu altså er omgivet af store middelaldertelte. De ligner sådan små tibier, og så en vaskeægte borg kan jeg også få øje på. Og så selvfølgelig en arena, hvor middelalderkæmperne de altså skal slås senere i dag. Blandt andet Christian Emil Beckmann, du deltager altså i det her VM i middelalderkampsport. Du skal stille op med økser og slå på folk i rustninger. Hvorfor i alverden gør du det her? Er det overhovedet farligt?
5: Jamen, selvfølgelig er det farligt. Det er der rigtig mange ting, der er sjovt at være. Men grunden til, at jeg gør det, det er, at det er en af de fedeste følelser, jeg kender og har prøvet. Det er spændingsniveauet er højt, adrenalin og samarbejde og så bare uforbeholden vold. Det kan jeg også noget.
4: Lige her til sidst, så altså får du medaljer hjem til det danske landshold.
5: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
4: Tak skal du have. Held og lykke med det.
5: Tak.
0: Jamen, så er der grund til at følge med i det event. Og så tilbage til nutiden og en vejrudsigt. Det er ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen eller ligefrem en del sol og 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byer. Og så kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det er Sara Wiese, der styrer løjerne på Radioavisen her til morgen.
6: God morgen, kan jeg atter en gang sige og byde velkommen til en lille times klassisk morgen her i P2. Jeg hedder Tina Rømer.

Den er stormfast og så den stedsegrøn, cypressen. Her hørte vi, at Dvořák cypresser, det var 15. sats, som Benevits kvartetten spillede. 7 minutter over 7, og vi valser videre til Chopin.

En guitarudgave af Præludium, der indleder Bachs suite i G-mol, fik vi hermed i små æskelinjen. Og før det Katja Bunyatashvili, der spillede Chopin, vals i cis-mol. Og 7.17 er klokken blevet, og på søndag, når klokken er 9, der kan du høre Stine Søndag på sommertur. Denne gang besøger programmet Den Lille Stue på Svinkløv Badehotel. Her arbejder Louise Toft Hansen. Og lyt til den helt særlige sommersamtale, altså i Stines Søndag på sommertur her på søndag kl. 9 i P2.

Den harmoniske have spillede Haydn. Det er navnet på orkestret Il Giardino Armonico. Giovanni Antonini dirigerede, og det galt altså Haydn først at sat sig symfoni nummer 15. Og nu gælder det en svensk sommersang, der besynger den lyse sommertid.

Var det mon Gøens Kukken? Det er mit bud på afslutningen på denne svenske traditionelle sang, vi fik her. Sunget af norske, det kvindelige studenters sangforening fra Norge og den norske sopran Guro Nedergaard Madsen. Den svenske sang i denne jøva sommertid. Og med det er klokken 7:30. Og her får du en sats af Amy Beach, Gæliske Symfoni.

Det var musik af Amy Beach fra hendes symfoni i E-mol, Gælisk Symfoni. Og det var Nashville-symfonikerne, der spillede. Og videre til dagens Beethoven. Denne gang er det Claudio Arrau, der spiller Beethoven. Han var chilensk-amerikansk pianist, der spillede rigtig et meget bredt repertoire fra barokken og frem til den mere moderne musik fra det 20. århundrede. Og her gælder det altså Beethoven. Vi hører i dag en minuet, tredje sats af klaversonate nummer 11.

Det var dagens dosis Beethoven, i hvert fald her i Klassisk Morgen, hvor du denne gang hørte Claudio Arrau spille tredje sats en minuet af Beethovens klaversonate nummer 11. 18 minutter i 8. Her får du aftenmusik.

Det var Der var en gang, og derfra hørte vi aftenmusik, skrevet af P.E. Langemøller, DR Symfoniorkestret og Michael Schønwandt. Og den 23. juli er den næste måneds tid er ofte en varm tid, og i gamle dage mente man, at stjernebilledet Hundestjernen gjorde luften ekstra varm. Og det er altså en periode, vi går ind i nu, der strækker sig en måneds tid frem. Hundedagene bliver det også kaldt.

En rondo af Mozart, der gemmer sig i klaverkvartet nummer 1. Julien Libert, Eckhard Runge, Pierre Colombi og Mathis Syx var de fire musikere, der spillede Mozart. Skal jeg nok lade være med at høre dig i deres navn. Men nu har jeg nævnt dem. Jeg kan også nævne, at klokken er 8:06. Radioavisen klokken 8, morgenandagten 8:05, og sommer på B2 klokken 8:30. Og nu er her Brahms.

0: Det var her, vi landede trygt og godt hos Brahms tredje sats af første symfoni, som det europæiske kammerorkester spillede.
1: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
2: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
1: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
3: For tre uger siden kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt med et klart løfte til en stor gruppe boligejere. I skal have de urimelige strafrenter, I har skulle betale til skat, tilbage. Men nu viser det sig, at det ikke gælder 300.000 boligejere, der står i en tilsvarende situation. Sagen her er lidt kompliceret, så hold tungen lige i munden. Den første gruppe boligejere har i forbindelse med de skandaleramte forskudsopgørelser fået et skattesmæk. De penge skulle de betale tilbage, plus renter. Men det er urimeligt, sagde Jakob Engel-Schmidt for bare tre uger siden.
4: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
3: Men et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR viser, at 300.000 boligejere ikke automatisk får strafrenter retur. Det skyldes, at deres renter kommer fra en anden fejl i skat, som handler om, at de har fået for stor skatterabat på grund af en IT-fejl. Der er i gennemsnit kun tale om strafrenter på 20 kroner, men uanset beløbet, så er det her ikke lovligt, siger Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
5: Det afgørende er, at man ikke har hjemmel til at opkræve nogle penge. Man giver nogle borgere lov til at få pengene tilbage, og andre bliver ikke givet den mulighed. Det er i strid med et forvaltningsret lidelsesprincip og ikke lovligt.
3: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Ukrainske mænd i den kampdygtige alder skal ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via Ukrainesærloven. Sådan lyder et lovforslag fremsat af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, som har høringsfrist i dag. Formålet er at sikre mobiliseringen i Ukraine. Det nye lovforslag vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste og som ikke allerede har fået dansk opholdstilladelse. Det gælder dermed heller ikke for Jaroslav Sabinny, der er 20 år og som har været i Danmark i omkring 4 år. Men han kæmper alligevel med dårlig samvittighed.
6: Dem, der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
3: Og der er kritisk brug for, at der kommer forstærkninger ind i den ukrainske hær. Det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og blandt folk i landet er det et dilemma.
7: Fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
3: Lovforslaget forventes at blive vedtaget den 27. august. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har angrebet to saudiske skibe. Det oplyser Houthierne selv, efter at bevægelsen for to dage siden iværksatte en blokade i Bab al-Mandab-strædet ved indsejlingen til Suezkanalen mod saudisk skibstrafik. En blokade, som er et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Ifølge en talsperson for Houthi-bevægelsen, så beordrede man også 10 skibe til at vende om. De yemenitiske bevæbnede styrker vil fortsætte deres flådeoperationer mod den saudiske fjende. Vi fastholder princippet om belejring mod belejring, siger han her. Saudiske statsmedier har ifølge Al Jazeera bekræftet angreb på et fartøj i Det Røde Hav. Alle besætningsmedlemmer er dog i sikkerhed, lyder det. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været en vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen sætter 100 millioner af til bedre transport på landet. Millionerne skal bruges til at finde nye og fleksible løsninger, så personer i landsbyer og ude på landet kan komme med den kollektive transport, lyder det fra Signe Munk fra SF, der er by-, land- og transportminister. Trafikselskaber og kommuner får dermed mulighed for at søge om midler til projekter, der gør den kollektive transport bedre lokalt. Pengene skal på den korte bane gøre det lettere for borgere ude på landet at komme bedre rundt. Og så er det ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen, eller måske endda lige frem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog komme enkelte byer. Og så kun svag til jævn vind, som kommer fra en nordvestlig retning.
8: Her sender vi morgenandagt fra Københavns Domkirke, og det er her til morgen Steffen Ringgaard Andresen, der er litur, imens Hanne Kuhlmann sidder ved orglet. Og Hanne Kuhlmann indleder andagten med et præludium af Helmut Walcher, Den klare sol går op. Fra det gamle testamente hører vi fra salme 119, vers 12-16, og fra det nye testamente fra Matteus evangeliet, kapitel 10, vers 32-39. Den første fællessalme er nummer 743, Nu rinder solen op af Østerliget, og den anden fællessalme er nummer 639, Når i den største nød vi stod.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salme 119, vers 12-16. Lovet være du, Herre, lær mig dine lovbud. Med mine læber opregner jeg alle de bud, du har givet. Jeg glæder mig over at følge dine formaninger som over al verdens rigdom. Jeg grunder over dine forordninger og har dine veje for øje. Jeg opmuntres ved dine love og glemmer ikke dine ord. Vi synger nummer 743, Nu rinder solen op af Østerlide.

Fra det nye testamente hører vi Matteus evangeliet, kapitel 10, vers 32-39. Jesus sagde, enhver som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min far, som er i himlene. Tro ikke, jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Amen.

Lad os bede. Jesus Kristus, du blev forhat, da du med ordet svær satte dig op mod alt det, der tvang de svage i knæ. Det var med livet som indsats, da du væltede de grundpiller, samfund og religion havde rejst, når de knugede de mindste. Giv os af dit mod, så vi tør sige enhver knægtelse af vores medmennesker imod.

Tilgiv os, når vores eget velbefindende trumfer den kærlighed, du kalder os til. Vær nær hos enhver, der kæmper med det ubærlige. Lær os ikke at vige tilbage for de dybder i et andet menneske, vi ikke kender, eller de byrder, vi ikke magter at bære med på. Giv os mod til at blive stående. Tak for hvert et menneske, der gav noget af sig selv og førte os tilbage til livet. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Ti dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

2. Korinterbrev, kapitel 1, vers 19. For Guds søn, Jesus Kristus, var ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja.

Her var det Hanne Kuhlmann, der afrundede morgenandagten fra Københavns Domkirke med en andantinosats af César Franck. Det var Steffen Ringgaard Andresen, der var litur her til morgen, og korverset var af Thomas Laub, Herren er mit lys og min frelse. Og klokken er nu 8:55. Du lytter til P2, og her på P2, der er lidt musik af Forêt, en andantinosats fra en klavertrio, indtil sommer på P2 begynder her 8:30.

0: Sommer på B2.
1: Ja, velkommen til Sommer på B2, hvor emnet i dag er lyden af sommer. Hvilket stykke klassisk musik er lyden af sommer for dig? Skriv løs til os på p2@dr.dk eller på Facebook-siden DR P2.
2: Og vi hedder Malene Wichmann og Iben Mogensen, og vi ser frem til at nyde sommerens klassiske toner sammen med jer lige indtil kl. 11.

0: En sats fra Trio i D-dur, komponeret af brødrene Johann Gottlieb Graun og Karl Heinrich Graun, og det blev spillet af Les Amis de Philippe. Hvilket stykke klassisk musik er lyden af sommer for dig? Det vil vi rigtig gerne høre, så skriv til os her på p2@dr.dk eller på Facebook-siden DR P2.
1: Og Dorte Fransen skriver til os: Det er sommer, når det er tid til at synge salmen Det dufter lysegrønt af græs, nummer 725 i salmebogen.

0: sommersalme, eller det dufter lysegrønt af græs, af Valdemar Åhlén, med dansk tekst af Johannes Johansen. Det var her i en udgave med Ole Fagerskov og Akademisk Kor Aarhus.
1: Ytskærgård af Bobby Eriksson, det er lyden af sommer for Peter Wallin. Og han skriver, du behøver ikke engang at kende titlen. Sommeren og skærgården er i dens DNA.

Ytskærgård af Bobby Eriksson, som og det betyder halvø. Og det var titlen på det her stykke musik, som blev spillet af Sveriges Radios symfoniorkester, dirigeret af Hans Wahlgren. Og det var Peter Wallin, som havde ønsket det stykke musik. Billedet stykke klassisk musik er lyden af sommer for dig. Skriv til os på p2@dr.dk eller på Facebook-siden DR P2.

0: Førstesatsen af Johan Stammets klarinetkoncert i B-dur, her med Andreas Ottensheimer på klarinet, og han spillede sammen med Kammerakademi Potsdam.
1: Og så skriver P2-lytter Anja Fruelund Christensen om, hvilke klassiske toner, der er lyden af sommer for hende. Hun skriver, toneletter af Carl Nielsen, for mig er den indbegrebet af den lyse danske sommer, hvor mosekonen brygger og alting langsomt vågner.

Om den her, skrev P2-lytter Anja Frohlund Christensen, at det er indbegrebet af den lyse danske sommer for hende, sådan en morgen, hvor alting langsomt vågner. Det var her David Lau Magnussen på klaver og Maria Steinau på tværfløjte, der hjalp os med at vågne, ja, i Carl Nielsens tone letter. Og her er musikken af

Josef Haydn. Det er fra hans cellokoncert nummer 1, anden satsen, den langsomme sats. Det er Andreas Brantelid, der spiller cellosolo sammen med Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: 300.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter til skat, selvom det er skat selv, der har lavet en fejl. Det sker på trods af, at Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt tidligere på måneden lovede, at en anden stor gruppe boligejere ikke skulle betale strafrenter på grund af en anden fejl i skat. Den gruppe har haft en restskat, som de ikke kendte til på grund af de mange forsinkelser med de nye ejendomsvurderinger. Den anden gruppe, der nu skal betale, er 300.000, som skat havde givet en for stor skatterabat. Og det må man, og det møder nu kritik fra juraprofessor ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen.
4: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
3: Alexander Setti fra Amager er en af dem, der fik for stor en skatterabat og bagefter blev opkrævet strafrenter. Han måtte klage for at få pengene retur, og nu håber han, at politikerne vil sørge for, at alle andre får pengene tilbage automatisk.
5: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så blev det faktisk lidt en principiel sag for mig.
3: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Og så til en ny dansk lov, der har betydning for krigen i Ukraine. For hvis det står til et dansk lovforslag, så skal ukrainske mænd i den kampklare alder ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukrainesærlov. Forslaget kommer fra den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, og høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget fra militærtjeneste, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse i Danmark. Ukrainske Jaroslav Sabisny, der er 20 år, har boet i Danmark siden krigens start og har en opholdstilladelse. Han vil ikke have lyst til at skulle i krig og vil hellere hjælpe på andre måder. For eksempel med donationer, fortæller han her på spørgsmål fra P1 Morgens Jan Falkentoft.
6: Der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
7: Ja, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe eller forsvare Ukraine. Jeg har ikke livet liv endnu for at forsvare Ukraine. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste, og at de kommer godt hjem eller er live.
3: Og kigger man hen mod Ukraine, så er der brug for flere i hæren, det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
8: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
3: Og lovforslaget forventes at blive vedtaget sidst i august måned. Og så til alt det, du mangler på din cykel. Du skal nemlig holde godt øje med din taske, når den ligger i cykelkurven, og passe på batteriet til din elcykel. I hvert fald, hvis du cykler rundt i hovedstaden. For anmeldelser om tyverier fra cykler i København stiger, det viser tal fra Københavns Politi. Og tre af Danmarks største forsikringsselskaber ser samme tendens. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve i hovedstaden i år, sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
9: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
3: En af dem, der har anmeldt sådan et tyveri, er Lea Margrethe Larsen fra København. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner og sine AirPods, da hun fik stjålet sin taske fra sin cykel.
10: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
3: Sidste år modtog politiet 1.800 anmeldelser, og i år er der allerede nu indgivet 1.300. Hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstien, så er det en god idé at spænde sin taske fast på cyklen, lyder anbefalingen fra Københavns Politi. Nogen eller en del sol i dag med temperaturer helt op mellem 20 og 25 grader, men også mulighed for enkelte byger. Og så ikke så meget vind, kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning.
11: Sommer på B2.

0: Her var det en lille scherzosats af Rita Struhl fra en af hendes klavertrioer, og det var med Edgar Moreau, Raphael Moreau og Tanguy de Villancourt. Og du er rendt ind i en Sommer på P2-udsendelse, der handler om lyden af sommer. Og ikke bare lyden af sommer, lyden af sommer for dig, og det skal være lyden af sommer i den klassiske musik. Så ja, du kan jo lige tænke dig lidt om, og så skriv meget gerne til os på p2@dr.dk eller inde på Facebook-siden DRP2 med dit bud på, hvad der er lyden af sommer i klassisk musik.
1: Og lyden af sommer er for Anne-Grethe Rasmussen, Danmark, nu blunder den lyse nat. Og hun skriver, denne smukke sommersang vil jeg gerne høre med pigekoret.

0: Ole Frings og Thøger Larsens Danmark, nu blunder den lyse nat. Her sunget af DR Pigekoret, dirigeret af Tage Mortensen. Og den var ønsket af Anne-Grethe Rasmussen.
1: Og så skriver Ebbe Eriksen om, hvad der er lyden af sommer for ham. Han skriver, lyden af sommer er fuglesang, stille aftener, hvor børneskrig og latter lyder fra leg omkring soppebassin i haven. Slåmaskiner, der slår græs til hø til vinterforråd til dyrene i stallen. Myggens irriterende summen i mørket om natten i soveværelset. Og naturligvis insekternes summen, når de samler nektar fra blomsterne i haven. Må vi høre Rimsky-Korsakovs Humlebiens flugt.

0: Her var det en lille triosats af François de Vienne, og det var med den franske trio Le Petit Trianon.
1: Ida Winther har skrevet til os, lyden af sommer, så kommer jeg til at tænke, se det sommer af sol over engen. Når den blev spillet til morgensang, så var det sommer.

0: Stephen Foster og Holger Drachmanns Se, det summer af sol over engen. Her sunget af Lille Muko, dirigeret af Jesper Grove Jørgensen.
1: Og her i dag, hvor temaet i sommer på B2 er lyden af sommer, er der flere, der skriver om det næste stykke musik, vi skal høre. Først er det Arne Ebbesen på B2's Facebook-side. Arne skriver, Hugo Alvins midtsommervakker giver gode minder. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har måske hørt den i radioen, da jeg var barn, og jeg har altid forbundet den med dejlige, lys og varme sommeraftener. Og så svarer Anna Sørensen Arne inde i Facebook-tråden. Anna skriver, ja, svensk rapsodi, som jeg kender den som, har også tydelige især barndomsminder for mig. Det var nemlig det første stykke klassisk musik, jeg optog med min nye kassettebåndoptager. Og når jeg hører den, så er jeg helt tilbage til børneværelset, som jeg havde sammen med min lille søster hver gang.

0: Her var det Midsommarvaka af Hugo Alvin i en indspilning med Islands Symfoniorkester og med dirigenten Petri Zachari.
1: Sommer på P2. For Gert Lundqvist er Gershwins Summertime musik til høj varme, som får luften til at sitre. Så meget varme har jeg dog ikke brug for, skriver han. I min have er der mange store træer, så der er altid et sted med skygge. Men Gershwin er god til at beskrive den ekstreme varme.

0: Gershwins Summertime, ønsket af Gert Lundqvist. Her en indspilning med den amerikanske jazzsangerinde Sarah Vaughan.
1: Inga Rittmann fra Frederikshavn skriver: Sommerens musik for mig er solsortenes skønne kærlighedstoner over fra kastanjetræerne, som lyder både dag og nat. Herligt. Spil meget gerne Blackbird med Trio Rococo.

0: Her var det Trio Rokoko med Blackbird.
1: Mon ikke, der er mange, der forbinder sommerens musik med den franske impressionisme, skriver Anders. Jeg foreslår en violinsonate af Debussy. Der er vist kun den i G-mol. Og jeg foreslår første sats, meget gerne med Isabelle Faust som violinisten.

0: Musik af Debussy. Her var den første satsen af hans sonate i G-mol, spillet af violinisten Isabel Faust og pianisten Alexander Melnikov.
1: Og så skriver Inge og Lars fra Jyllinge. Er der noget så idyllisk som en solnedgang om sommeren, når dagen bliver til nat? Ja, så kan man drømme om, at man sidder på et badehotel og nyder roen midt i solnedgangen. Og vi ved godt, hvilket badehotel vi gerne vil nyde solnedgangen på. Det står i andelslandsbyen Nyvang, og det er lige åbnet. Selvfølgelig har vi besøgt det, og det bringer gode minder frem fra tv-serien Badehotellet. Og når man går rundt på badehotellet, så kommer alle de melodier og sange frem, der er brugt især i serien, og man bliver i rigtig sommerhumør. Vi vil gerne høre, der står et slot i Vesterled, for den sang Otilia for Frida i Badehotellet.

Der står et slot i Vesterled, sang Musica Victor-koret under ledelse af Bo Holten, og ja, den er altså af Weisse og Ingemann. Temaet i Sommer på B2 i dag, det er lyden af sommer i musikken, og efter den næste radioavis, så kører vi på med mange flere dejlige klassiske sommertoner. Frem til radioavisen, der er det Bjarte Eike og baroksolisterne, der og Berit Nordbakken Solsæt, der spiller og synger os afsted.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Ruslands udenrigsminister advarer USA mod at sende flere våben til Ukraine. Det fremgår af en udtalelse fra Ruslands udenrigsministerium. Det skriver både Reuters og det statslige russiske nyhedsbureau TASS. USA og Ruslands udenrigsminister Marco Rubio og Sergej Lavrov har i dag diskuteret krigen i Ukraine i den filippinske hovedstad Manila. Og på mødet der bekræftede Lavrov, at Rusland er parat til en politisk og diplomatisk løsning på konflikten, som er det, Rusland kalder krigen i Ukraine. Og han understregede altså også, at det vil være uacceptabelt at fortsætte med at levere våben til regimet i Kiev. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. For samtidig med, at der i regeringsgrundlaget står, at man vil fjerne momsen på de to ting, så er der også nye krav til, hvor meget kvælstof landbruget må udlede på vej, som følge af den grønne trepart. Og det kan gå hårdt ud over den danske kålproduktion, lyder det fra Nikolaj Clausen, der selv er kålproducent.
4: Så synes jeg jo, det taler lidt den anden vej, når vi så samtidig vil kvælstofregulere fremadrettet, uden at vi går ned og kigger i, hvad, hvis vi skal bibeholde dansk frugt og grønt, hvad er det så, der kræves for at kunne dyrke det?
3: Dorit Andersen er repræsentant for Dansk Gartneri, og hun er også bekymret over udsigten til de nye kvælstofgrænser. For grøntsagsproduktionen er også presset af udenlandsk konkurrence.
5: De to ting, de clasher jo en lille smule, at vi har konkurrencemæssige udfordringer, og samtidig har vi nogle politiske udmeldinger om, at vi gerne vil have mere dansk produktion af frugt og grønt.
3: Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlerne også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for både naturen og vandmiljøet. De nye grænser for kvælstofregulering vil først være klar til september, for at Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold, lyder det. Cykelkurven, der ellers skulle holde styr på dine ting, er i stigende grad blevet det sted, hvor det hele bliver væk. I hvert fald i hovedstaden. Her oplever flere nemlig at få stjålet deres tasker direkte på cykelstierne. Sidste år der modtog Københavns Politi over 1800 anmeldelser om netop det, og i år er der allerede indgivet over 1300. En af dem, der har fået snuppet sin taske, det er Lea Margrethe Larsen.
6: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
3: 3 af Danmarks største forsikringsselskaber melder om samme tendens, når det gælder tasker, der bliver stjålet fra cykler. Og hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstierne, så er det en god idé at spænde tasken fast, lyder anbefalingen fra Københavns Politi. Vi kan glæde os over en dag, hvor der er nogen eller en del sol, men også lidt risiko for byger, hist og pist. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind selvfølgelig lidt køligere. Vinden er svag til jævn, og så kommer den mellem nord og nordvest. Radiovisen kl. 10 var med Camilla Mærsk.
7: Sommer på B2.

0: Her kom vi i gang med en spansk dans fra La Vida Breve af Manuel de Falla. Det var Asturias Symfoniorkestret fra Spanien og Maximiano Valdés.
1: Lyden af sommer, det er temaet her i dag i Sommer på P2. Hvilket stykke klassisk musik er lyden af sommer for dig? Det vil vi rigtig gerne høre. Så skriv til os på p2@dr.dk eller på Facebook-siden DR P2. Og Johannes S.H. Bjerg har skrevet til os, at Mozarts 21. klaverkoncert, anden satsen, Andanten, det er lyden af sommer for ham. Måske også fordi han husker, om end mere og mere svagt, skriver han, billederne og atmosfæren fra Bo Widerbergs Elvira Madigan-film, hvor den var soundtrack.

0: Leif Uwe Andsnes og Mahler Kammerorkester i anden satsen, andanten af Mozarts 21. klaverkoncert, også kendt som Elvira Madigan-koncerten. Og det er lyden af sommer for Johannes S. H. Bjerg.
1: Tore Asbjørn Hansen skriver, at lyden for sommer for ham er digtet Den lyse nat, og det skal være en ganske særlig version. Digtet Den lyse nat af Hans Hartvig Seedorf er sat i musik af flere komponister, skriver Tore Asbjørn Hansen. Men den rette version for mig, det er Liv Estvads tonsætning. Og hvis den findes indspillet, så er det den, vi skal høre.

0: Her var det det fynske kammerkor og Alice Granum i sommersangen Den lyse nat af Hans Hartvig Seedorf og Leo Estvad.
1: Sissel Transe Munk skriver, selvom sommeren er skøn, så kan den være svær, hvis man som teenagepige gerne vil nyde den sammen med veninderne og måske den søde gut, som man plejer at veksle blikke med ved gudstjenesten, eller allerede inden, når han kommer ridende til kirken på sin flotte hest. Sådan kunne en sommersøndag være nede i bygden. Men den unge kvinde er på sætteren på fjeldet for at passe fårene, som sommergræsser der. Selvom hun har sin salmebog med og synger for sig selv, virker det ikke rigtigt. Savnet er for stort. Må vi høre Sætter Jentens søndag.

0: Ole Bulls Seder Jentens Søndag. Her spillet af violinisten Arve Tellefsen.
1: Og så skriver Jeanette Bøllingtoft kort og godt med et svar på vores spørgsmål, hvad er lyden af sommer for dig? Hun skriver, Jeppe Aakjær og Carl Nielsens, nu er dagen fuld af sang.

0: Ja, var det den danske strygekvartet, der spillede? De spillede et intermezzo af Mendelssohn, Felix Mendelssohn. Og ja, det var en fra strygekvartet nummer 2 i A-mol.
1: Sommer på P2. Sommerens ø er lyden af sommer for Lis Siem Langballe. Det er noget af det smukkeste, som vi har sunget i koret mange gange, skriver hun.

Sommerens ø med tekst af Piet Hein og musik af Mogens Jamin Nissen. Og den blev sunget her af Universitetskoret Lille Muko, dirigeret af Jesper Grove Jørgensen.

0: En sats fra Wilhelm Steenhammers strygekvartet nummer 3 i F-dur, her spillet af Gotland-kvartetten.
1: Lyden af sommer er jo mange ting, skriver Peter Dam fra Aarhus. Det kunne for eksempel være noget med harpe. Den hører man alt for sjældent. Så jeg foreslår, at vi bruger nogle minutter på at lægge ører til Händels harpekoncert, den der hedder Opus 4 nummer 6. Og det må gerne være en indspilning med det legendariske italienske ensemble i Mutti.

0: Jeg var det fra en harpekoncert af Händel, og det var Ursula Holliger, der spillede harpe, og det var sammen med ensemblet i Musici fra Italien.
1: For Johan Haugberg er Albertes lyse nætter lyden af sommer for hende. Det er vores smukke danske sommer i hvert eneste vers, skriver hun.

Verdes lyse nætter, her sunget af DR Pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Og det var jo altså også lyse nætter, som blev nummer 1 i top 100 her i juni måned.

0: klavermusik af Franz Schubert. Tredje satsen af hans klaversonate i B-dur, spillet af Gustav Pikut.
1: Og så skriver Anita Sindhold til os og sender sommerhilsner for alle. Sommeren klinger med den yndige sang, en yndig og frydefuld sommertid.

0: En yndig og frydefuld sommertid her med Frederikke Kampmann som solist, sammen med DR Pigekoret, dirigeret af Michael Bojsen.
1: Og med det siger Iben Mogensen og Malene Wichmann tusind tak for i dag. Vi er tilbage med mere Sommer på B2 igen i morgen. Og musikken her til sidst, den er af Carl Nielsen, og det er Niklas Valentin og Ulrik Stærk, der spiller.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: I lang tid har ukrainske mænd kunne få særlig opholdstilladelse i Danmark, også selvom de er i den kampdygtige alder. Men sådan skal det ikke længere være. Et lovforslag fra regeringen har nemlig høringsfrist i dag, og det vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militære tjenester, som ikke allerede har fået dansk statsborgerskab, altså dansk opholdstilladelse. Og formålet med den her lov, det er at hjælpe med at sikre, at der er soldater nok til Ukraine, hvor der altså er kritisk brug for forstærkning, og fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
2: Og vi bliver kort ved Ukraine, for EU-landene er nu blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Derudover er der også et forbud mod, at russiske soldater må rejse ind i EU. For at undgå, at togpassagerer mellem Odense og Fredericia bliver forsinket og frustreret på grund af manglende togbusser, ja, så forlænger Vejdirektoratet og Banedanmark i samarbejde med DSB nu sporarbejdet på strækningen med 4 dage. Og det betyder, at togpassagererne skal med planlagte togbusser. Beslutningen den er truffet efter, at sporarbejdet i den her uge blev akut forsinket. Derfor kunne DSB ikke skaffe togbusser hurtigt nok, og mange passagerer blev derfor forsinket. Så for at undgå, at det sker igen med uforudsete og akutte forsinkelser, så vil strækningen først blive taget brug den 31. juli og ikke den 27., som det ellers var planlagt. Og vi bliver lidt ved transporten, for skroget på Hurtigfærgen Express 5 til Bornholm er revnet, efter at den ramte en pæl på vej ud af Rønne Havn i morges klokken 6:30. Og derfor er færgen, der sejler mellem Ystad og Solskinsøen, taget ud af drift. Det betyder, at passagerer, der skulle have sejlet med Express 5, skal ombukke til en anden afgang. Det gælder blandt andet Kenneth Hansen.
4: Vi har fået information her for et kvarters tid siden, at der var jo ligesom ankommet. Nu tror jeg, at vi skal videre herfra kl. 11, siger de. Det kommer nok ikke til at ske, og vi skal alle sammen selv ombukke. Men vi har haft en god tur. Nu forlænger vi den med et par timer.
2: Søfartsstyrelsen og kvalifikationsselskabet skal nu vurdere skaderne, inden at det er muligt at tage Express 5 i brug igen. Og det kommer i hvert fald ikke til at ske i dag, fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef på Bornholmerlinjen.
5: Vi kommer i hvert fald til at sejle med Express 1, og mit umiddelbare bud er, at også Poul Anker bliver kastet ind i puljen i dag. Så må vi sejle så længe, at indtil vi har fået ryddet op. Det tror jeg må være vores gameplan her.
2: Sol og temperatur mellem 20 og 25 grader.
6: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og manden bag værket i dag hedder Beethoven. Titlen er Egmont. Meget tit spiller man Beethovens Egmont-ouverture, der er et af hans mest berømte orkesterværker, skrevet som ouverture til en teaterforestilling i 1810. Men resten af Beethovens Egmont-musik hører man meget sjældent. Chancen kommer nu, hvor Gürtenich-orkestret fra Køln spiller al Beethovens musik til skuespillet Egmont, dirigeret af James Conlon. Fortællingen om Egmont er skrevet af Goethe, og Beethoven bidrog med næsten 3 kvarters musik til skuespillet. Det handler om den nederlandske greve Egmont, der i 1500-tallet førte en håbløs kamp mod besættelsesmagten Spanien. Kampen mod overmagten var idealistisk, men håbløs, og da Egmont til slut bliver henrettet, dør han som en helt, fordi han er den moralske sejrherre. En martyr for retfærdigheden og friheden. Beethovens musik består ud over ouverturen af forskellige mellemspil og korstykker og sange, og i slutningen af stykket hører man et melodrama, det vil sige musik med tale. Det ender med en kort sejrssymfoni, som gentager slutningen af ouverturen, for på den måde slår Beethoven fast, at Egmont sejrede, selvom han mistede sit liv i kampen for sin sag.

Frihedshelten Egmont sejrer til sidst, selvom det koster ham livet. Musik af Beethoven til Goethes skuespil om den nederlandske helt Egmont. Spillet her er Gürtenich Orkestret fra Køln, dirigeret af James Conlon. Og så var det Anja Harderos som vokalsolist, og til sidst skuespilleren Konrad Beikircher, der fortalte det lille melodrama. Beethoven komponerede en enkelt opera, Fidelio. Det var en opera, der var lang tid undervejs, og i den første version hed den slet ikke Fidelio, men Leonore. Og Beethoven nåede op at skrive i alt 4 bud på en overture til sin opera. De er gode alle sammen, og man skiller dem ad ved at kalde dem forskellige navne. Der er henholdsvis Fidelio-overturen, og så er der Leonore-overture nummer 1, 2 og 3. Fra den buket af mulige opera-overture kommer her den store Leonore-overture nummer 2.

0: ukrainsk lov skal nu hjælpe med at få flere mænd ind i den ukrainske hær. Noget 20-årig Jaroslav Sabisny, der har boet i Danmark i 4 år, ikke er ubetinget glad for.
1: Jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke levet liv endnu.
0: Og også i Ukraine er der delte meninger om at svinge mænd ud på fronten. Det kan du høre mere om lige om lidt. 500.000 boligejere slipper for strafrenter i skat for en fejl begået af skat selv. Men 300.000 andre skal betale for en lignende fejl. Det giver ikke mening for Alexander Setti, der selv har stået til strafrenter.
2: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet.
0: Vi ser på, hvor gangbar strafrenterne er lidt senere. Og så skal du passe på løse genstande, når du cykler. Ikke fordi de kan ryge hjulet, men fordi de bliver stjålet, når du lægger dem i cykelkurv eller på bagagebærer.
3: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: Flere og flere har samme kedelige oplevelse som Lea Margrethe Larsen. Det fortæller vi om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i Ukraine, som ikke bare er på dagsordenen i Danmark i dag, men også i EU. EU-landene er nemlig blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. EU sanktionerer desuden også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde, og så fastfryser EU et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbig et år. Og nu har jeg fået besøg af dig her i studiet, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad er det, man fra EU's side så håber på at få ud af denne her nye sanktionspakke?
4: Ja, det er jo frem for alt to ting. Det ene er, at hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måder at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner, så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret, der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, så skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
0: Og hvor ondt kan den her sanktionspakke så potentielt gøre på Rusland?
4: Altså, alle sanktioner gør jo ondt. Jeg synes, det vigtigste, man kan se det her, det er, at den her krig har nu varet længere end første verdenskrig varede, og hvis der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er det altså gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande over for at straffe Rusland.
0: Og kort her til sidst, sanktionspakken, den sætter jo et punktum for længere tids debat om netop sanktionerne mod Rusland. Hvad er det for en debat, der har været?
4: Jamen det vi ser nu, det er, at de sanktioner, man vedtager, ikke kun nogen, der går rundt på Rusland, de går også rundt på eksempelvis virksomheder i Europa. Og det er klart, det gør det sværere og mere besværligt, hver gang EU skal vedtage en ny sanktionspakke.
0: Lød det her fra Ole Ryborg. Og så til den danske del. Ukrainske mænd i den kampklare alder fra 23 til 60 år skal ikke længere kunne slippe for militærtjeneste ved at få opholdstilladelse i Danmark via Ukraine-særloven. Det er i hvert fald pointen i et lovforslag fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine, og loven kommer ikke til at omfatte dem, som allerede har fået opholdstilladelse i Danmark. Jaroslav Sabisny har boet i Danmark i 4 år. Han har opholdstilladelse og desuden kun 20 år og er dermed undtaget. Men han har heller ikke lyst til at tage tilbage og kæmpe. Han vil hellere hjælpe på en anden måde, fortalte han i morges til min kollega Jan Falkentoft i P1 Morgen.
1: Donations eller i den retning, men ikke kæmpe.
5: Så du vil hellere sende nogle penge hjem til, til Ukraine?
1: Ja. Yeah.
5: Men altså, der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
1: Ja, yeah. Desværre det er sådan det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke levet liv endnu. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste.
0: Lød det herfra, Jaroslav Sabisny. Men der er et stort behov for flere i hæren i Ukraine, også selvom man der også er splittet i spørgsmålet om at tvinge unge mennesker ud til fronten. Det fortalte DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, der er i hovedstaden Kyiv, til mig tidligere i dag.
6: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Hvad gør de ukrainske myndigheder så selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
6: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen været som mand i den alder.
0: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
6: Og er det netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
0: Den nye lov, der afskærer ukrainske mænd fra at få ophold i Danmark, ventes at blive vedtaget i slutningen af august. Og så hjem til skat. 300.000 boligejere skal fortsat betale strafrenter af en gæld, som er opstået på grund af fejl i det nye ejendomsvurderingssystem. Den 1. juli kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt ellers med en klar udmelding til en stor gruppe boligejere, som havde fået nogle alt for lave forløbige ejendomsvurderinger og dermed havde betalt for lidt i skat. Da skattevæsenet kom frem til de rigtige ejendomsvurderinger, fik boligejerne en ekstra opkrævning og skulle oveni også betale strafrenter af de penge, som de altså ikke havde nogen anelse om, at de havde skyldt. Dengang sagde ministeren.
7: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Men der er sket flere fejl i ejendomsvurderingssystemet. Blandt andet har ca. 300.000 boligejere fået strafrenter, fordi skattevæsenets systemer ikke kunne finde ud af at opgøre betalinger for ejendomsværdiskat og grundskyld korrekt, og de boligejere får så ikke automatisk eftergivet deres renter. En af dem er Alexander Senti fra Amager.
2: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så blev det faktisk lidt en principiel sag for mig.
8: Alexander Seti er med på, at skattevæsenet har opkrævet for lidt i ejendomsskatter.
2: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
8: Men når det gælder de strafrenter, der fulgte med den forsinkede skatteopkrævning, så stejler han.
2: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
8: Forleden hørte Alexander Seti så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil refundere urimelige renter til boligejerne.
7: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
8: Men det er helt urimeligt, at skatteministeren kun vil slette renter for en type fejl, og ikke for en anden, mener boligejeren fra Amager.
2: Det er samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl, og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
8: Alexander Seti har klaget til skattevæsenet, og han har også fået medhold i, at han ikke skal betale de ca. 223 kroner, som strafrenterne løber op i.
0: Fortalte Søren Nielsen, og professor i formueret ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen, mener, at skattevæsenet er ude på tynd is, når de fastholder og kræver strafrenter for de ca. 300.000 boligejere, der altså nu skal betale i modsætning til de 500.000, der nu går fri.
9: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
0: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som man sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En ting hele verdens befolkning har til fælles, det er, at vi på et tidspunkt er blevet født, og godt halvdelen af verdens befolkning kan skrive under på, at det kan være en smertefuld oplevelse, nemlig dem, der føder. Siden marts sidste år har Nordsjællands Hospital som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring, remifentanil eller føderemi, som det bliver kaldt. Og siden har flere hospitaler fulgt trop, det skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. Og midlet har manglet, siger Laura Fuhrmann, der er uddannelsesansvarlig jordmor på Nordsjællands Hospital og en af folkene bag introduktionen af midlet.
10: Vi har også haft brug brug for et nyt værktøj i vores værktøjskasse, og de fødende har haft brug for den her form for smertelindring, eller nogen fødende har haft brug for den, fordi gabet mellem på den ene side lattergas og på den anden side epidural er massivt. Vi har simpelthen manglet mellemtingen mellem de to.
0: Og en af de kvinder, der har prøvet at få remifentanil under fødslen, er Amalie Stolt, der oplevede, at stoffet gjorde underværker, da hun i januar var igennem en mange timer lang fødsel af sin søn.
11: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op. Der er mange, der kommer i den her panikfase, og det var den, jeg ligesom var ved at nå, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro, sådan så jeg kunne være med og yde mit bedste, ikke?
0: Remifentanil bliver givet i drop, hvor der er tilkoblet en medicinpumpe med en knap, som den fødende trykker på for at udløse stoffet. Derefter låser pumpen i 2 minutter. Og virkningen ophører hurtigt og forsvinder ud af kroppen. Som med al medicin kan der være bivirkninger, men som fødende skal man ikke være bekymret, siger Patricia Duk, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
12: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, hvor der har kørt rigtig mange forløb. Med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed. Det giver mening at tænke ind som et trin før epiduralen, eller hvis man er i tvivl om en epidural, eller ikke vil have en epidural, fordi man måske i højere grad godt vil kunne fornemme, hvad der foregår i kroppen, men så stadig også være smertelindret.
0: Og remifentanils virkning er så kort, at det heller ikke påvirker barnet, når det bliver født. Og for en sikkerheds skyld er reglen, at jordmøderne skal slukke for midlet 10 minutter før fødslen. Cykelkurve er blevet et klassisk gerningssted for dem med lange fingre. For i København får flere stjålet deres tasker direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Så nu låser vi cyklen op og tager på tur med en, der har prøvet det, Pernille Stisdal fortæller.
13: Det er en eftermiddag, som så mange andre, hvor Lea Margrethe Larsen går med sin cykel på vej hjem.
3: Jeg boede 3 gader længere henne. Min taske, den er jo så her bagpå.
13: Ja, tasken ligger i kurven, da hun kommer til Nørrebros runddel.
3: Og lige her omkring det næste fodgængerfelt, der får jeg et skub på skulderen. Og i ren refleks, så vender jeg mig væk fra cyklen for lige at sige undskyld.
13: Lea trækker videre og opdager først lidt senere, at kurven nu er tom.
3: Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven. Så skynder jeg mig tilbage, og så er alt jo bare, som det plejer at være på Nørrebrogade, bare uden min taske.
13: Sammen med tasken forsvinder hendes 2 computere, AirPods, pung.
3: Ja, jeg havde sågar også mit pas med.
13: Og noterne til hendes speciale, som var gemt på den ene computer.
3: Så starter man forfra. Ja.
13: Lea anmelder tyveriet til politiet og laver et opslag på Facebook. Sådan ender hun med at få tasken tilbage, men nu er den næsten tom. Så når hun fremover sætter sig på cyklen, så er det med nye forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: Da Lea Margrethe Larsen ringer til politiet, får hun at vide, at hun langt fra er den eneste, der har fået hugget noget fra sin cykel. Ifølge både Trygforsikring og IF-forsikring sker der tyverier fra cykler i hele landet, men problemet er størst i hovedstaden. Her har IF-forsikring i år fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år, det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen. Hun er overrasket over, at de får så mange sager lige nu, og så har hun nogle gode råd til cyklisterne.
14: Det er en god idé, at man spænder tasken fast, men man skal selvfølgelig også lige tage med i betragtning, at jo bedre fastspændt den er, jo større risiko er der også for, at man kan selv komme til skade, hvis tasken ikke flyver med. Så vil vi sige, at det er en god idé at have pung og mobil i en lomme eller i et mavebælte eventuelt i stedet for.
0: Sidste år modtog Københavns Politi lidt over 1.800 anmeldelser om tyveri fra cykler. I år er der allerede anmeldt 1.300 sager her i de første 6 måneder. Anders Brandt, en vejrudsigt bliver der også plads til.
15: Ja, og byerne hen over Sjælland, de er stille og roligt ved at æbbe ud, og så venter der altså en overvejende solrig dag, og i løbet af dagen, så kan der især på Fyn og Østjylland måske boble lidt skyer op. Ellers så er der lagt op til en flot sommerdag med temperatur, der stiger til omkring et sted mellem 22 og 25 grader varme i Vestjylland, lidt køligere, måske blot 20 grader, og så en lidt jævn vind, stedvis op til frisk vind fra nordvestlige retninger.
0: Så noget, der minder om endnu en sommerdag. Radioavisen her kl. 12 blev sat sammen af Sara Wiese.
16: Siesta på P2.
17: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters melankolsk musik.

Jørgen Sølscher med Mazurka fra Suite Popular Brasileira af Heitor Villa-Lobos. Og der er et stykke vej til Brasilien fra den bænk, han sidder på lige nu. Med udsigt over fjorden, det stille vand, den kølige brise og solen, der mellem skyerne baner sig vej nedad, mens den farver sine omgivelser røde og orange. Set udefra er det en rolig og idyllisk stund tæt på naturen, men indeni er der mere på spil.

Stuttgarts Kammerorkester med hymne 2001 af Valentin Silvestrov, Thomas Sanderling dirigeret. Han sidder der i solnedgangen, fordybet i tanker. Han har en termoflaske på bænken til højre for sig og en rygsæk på sin venstre side. Han har taget en bog frem for rygsækken. Lykkepære. Men han kan ikke koncentrere sig om at læse. Der er for mange tanker.

duo Kara Kvinderstedt med tredje sats af violinsonate nummer 1 af Prokofiev. Tankerne er inkonsistente. Med bogen i skødet prøver han at finde fokus ved at jagtage den nedgående sol. Han kan holde en tanke et stykke af vejen, men så kommer der en ny ind fra højre, enten afledt af det, han tænker, eller noget helt nyt. En vild abstraktion, som sønderskyder det fokus, der var et øjeblik. Og nu skrider en terne forbi nede på stranden.

Jean Rondeau var solist i Tempelkoncert i F-mol af Johann Christian Bach. Han ved, at han ikke har langt igen. Det er han overens med. Men der er stadig mange timer, hvor alting virker, som det altid har virket. Bentøjet fungerer, vejrtrækningen, hovedet. På en dag som i dag er det ikke til at begribe, at det snart er slut. At det bankende hjerte ikke for altid vil slå.

Concerto Italiano dirigeret Rinaldo Alessandrini og med blandt andre Rosana Bertini, sopranen, i Amor di Cera il Ciel fra Lamento della Ninfa af Monteverdi. Og inden var det Venedigs barokorkester Andrea Macon og med oboisten Stephanie Hegele i Ich stehe mit einem Fuß im Grabe af Johann Sebastian Bach. Solen er næsten borte nu. Den tegner striber på aftenhimlen som et flammende eftermæle. En sidste påmindelse om, at den findes, og at den har ubrugte kræfter, som den vil vende tilbage med, når natten er omme. Han mærker, at den milde brise nu er en kold vind. Teen i termokanden er også kold. Bogen føles tung i skødet. Tid til at gå hjem.

Doris-kvartetten med Haydns strygkvartet i B-dur, den vi kalder solopgang anden sats. Turen går hjem gennem den blomstrende lyng, mens den her melankolske siesta slutter med klavermusiker Richard Strauss. Det er Stefan Veselka, der spiller et stemningsbillede med titlen Heidebild.

0: Du lytter til P2. EU-landene er blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Sanktionspakken betyder, at 32 russiske banker er tilføjet til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Og så sanktionerer EU også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde og fastfryser et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbet et år. Og EU håber særligt at få to ting ud af de nye sanktioner, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måder at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner, så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret, der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
0: Og den nye sanktionspakke viser os, at EU-landene står sammen mod Rusland.
1: Der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er det så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande.
0: Lød det fra Ole Ryborg. En taske i en cykelkurv er blevet alt for fristende for dem med lange fingre. I København får flere nemlig stjålet deres taske direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Blandt andet IF Forsikring, der i år har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
2: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
0: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computer, et sæt høretelefoner, sin pung og pas. Så nu tager hun sine forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: Når danskere drager på ferie og har pakket kufferten, så har mange også sagt farvel til deres pelsede venner. For altid. I juni måned blev der indleveret 1.144 dyr til Dyrenes Beskyttelsesinternater, og det svarer til 38 dyr om dagen og er flere sammenlignet med samme periode sidste år. Sommeren er højsæson for internaterne, og de indleverede dyr kommer blandt andet fra sager, hvor de er fundet, efterladt, dumpet i papkasser, og derfor bliver indleveret til internaterne. Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. I Vestjylland kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind dårligt køligere. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra nord og nordvest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Oh, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2. Med Magnus Larsson.

Det er toner af Richard Strauss, der lyder i baggrunden her, og det er fordi, jeg har taget en koncert med til dig, som jeg virkelig har glædet mig til at præsentere udelukkende med musik af Richard Strauss. Det er en koncert med det tyske radiofilharmoniske orkester fra Saarbrücken, Kaiserslautern, der bliver dirigeret af den finske dirigent Pietari Inkinen. En dirigent, der kender det senromantiske repertoire rigtig, rigtig godt. Han er specialiseret i blandt andet Wagner og Mahler og altså også Richard Strauss. Det er en koncert fra Ludwigsburg Slotfestival i Sydtyskland. Vi er meget tæt på Stuttgart. En koncert fra sommeren 2025. Programmet det består som sagt udelukkende af musik af Richard Strauss. Vi skal begynde med det orkestrale gennembrudsværk Don Juan. Og så fortsætter det med en række orkestersange med tenoren Matthew Svendsen. Og så til sidst det sprudlende tonedig til Eulenspiegels lustige strejke. Men altså først Don Juan. Strauss, han var kun 24 år, da han skrev det her tonedigt. Og musikken, det er inspireret af Lenaus digt om den rastløse forfører Don Juan. Han er ikke en letbenet charmeur, men han er en idealist, der søger det absolute og brænder sig på virkeligheden. Værket, det åbner eksplosivt, som om man kaster sig ud i livet i frit fald, men skæbnen er grum, og det hele ender i stilhed til sidst.

højt at flyve, dybt at falde, siger man, og det er også sådan, det ender for vores rastløse forfører Don Juan. Her sat i toner af Richard Strauss. Han var bare 24 år gammel, da han komponerede det her værk i 1889, og det blev også hans orkestrale gennembrud. Spillet af det tyske radiofilharmoniske orkester fra Saarbrücken og Kaiserslautern, dirigeret af finske Pietari Inkinen. Nu bevæger koncerten sig videre til en række af Strauss orkestersange. Det er den amerikanske tenor Matthew Svendsen, der skal synge 5 af Strauss' sange. Strauss han skrev over 200 sange gennem sit liv, og mange af dem kender vi i klaverudgaver, men han orkestrerede også en række sange, og det er altså 5 af dem, vi skal høre. Først så er det sangen Cecilie, en brændende kærlighedserklæring, der næsten er sådan, som en opera i sit udtryk. Og derefter sangen Drøm gennem tusmørket, som er svævende og næsten vægtløs. Så kommer digterens aftenvandring, der er lidt mere reflekterende. Så følger Hvil min sjæl, der er mørk og dyb. Og så til sidst Morgen, en af Strauss' mest elskede sange, hvor tiden næsten står stille.

fem sange af Richard Strauss. Først var det den eksplosive lidenskab i Cecilie, og her til sidst, der hørte tiden op i morgen, hvor strygerne og den her soloviolin danner et næsten gennemsigtigt slør omkring stemmen. Det var den amerikanske tenor Matthew Svendsen, der sang sammen med det tyske radiofilharmoniske orkester fra Saarbrücken og Kaiserslautern. Strauss orkestersange, de balancerer hele tiden mellem opera og lied, og mellem det intime og det symfoniske. Og netop det spændingsfelt, det leder os videre til koncertens sidste værk. Der var engang en skælmsk nar. Sådan indleder Strauss sit tonedigt til Eulenspiegels lustige strejke. Til Eulenspiegel, han er en middelalderlig folkefigur. En trickster, der narrer borgere, præster og autoriteter og vender verden på hovedet. Strauss lader orkestret fortælle historien. Hornet det præsenterer Till som en smidig og selvsikker person, og klarinetten giver ham hans drilske, spidse karakter. Musikken er fuld af pludselige kast og ironiske pauser og satiriske stikpiller, men bag humoren, der ligger også alvor, for historien ender brat og dramatisk.

0: Selvom værket her er 130 år gammel, så er det stadig lige vitalt. Richard Strauss' tonedigt til Eulenspiegels lustige strejke om denne her middelalderlige folkefigur, der narrer præster og autoriteter og borgere og i det hele taget vender alting på hovedet. Her der blev det spillet af det tyske radiofilharmoniske orkester fra Saarbrücken og Kaiserslautern under ledelse af den finske dirigent Pietari Inkinen. En koncert, der var dedikeret til Richard Strauss' musik. Først så var det hans ungdomsværk Don Juan. Så hørte vi også 5 sange sunget af den amerikanske tenor Matthew Svendsen, og så her til sidst til Eulenspiegels lustige strejke. Det var en koncert fra sommerfestivalen i Ludwigsburg i det sydlige Tyskland i nærheden af Stuttgart. En koncert, der fandt sted den 21. juni 2025. Og det var, hvad jeg havde til dig i dagens frokostkoncert, og jeg håber, du har nydt musikken lige så meget, som jeg har gjort det. Og med det vil jeg ønske dig en rigtig god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Alt for ofte er Google Flights og Google Hotels dukket op, når vi leder efter fly eller hotel via søgefeltet på netop Google. Derfor bliver den amerikanske tech-gigant straffet af EU med 2 bøder på samlet 890 millioner euro, svarende til 6,7 milliarder kroner for brud på EU's regler om digital konkurrence, det oplyser EU-kommissionen. Udover at have favoriseret sine egne tjenester, når brugerne har googlet, så får Google også en bøde for ikke at lade app-udviklere tilbyde brugerne gratis apps uden for Googles egne app-udbydelse, nemlig Google Play. Nordsjællands Hospital har som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring til fødende siden marts sidste år, nemlig rimafentanil eller føderemi, som det også bliver kaldt. Og nu har flere hospitaler fulgt trop, skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid i drop, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. 23-årige Amalie Stolt oplevede, at stoffet gjorde underværker under hendes mange timer lange fødsel i januar.
2: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro.
1: Som med al medicin, så kan der være bivirkninger, men den fødende skal ikke være bekymret, siger Patricia Dusch, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
3: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed.
1: Og medicinen påvirker heller ikke barnet. Nu skal vi flere 100 år tilbage i historien. Sådan da. For i den her uge, der er hundredvis af kampklædte riddere samlet til VM i middelalderkampsport ved Spøtrupborg ved Skive. Og her til formiddag, der vandt den danske landsholdskæmper Oscar Gregers Nielsen over en brasiliansk modstander i 2x2 minutters sværkamp.
4: Det var en hård kamp, men det lykkedes. Jeg skulle lige se ham lidt andet for at finde ud af, hvor han var dygtig og hvor der var et svagt punkt.
1: Og selvom det kan lyde for sjov, så går kæmperne altså ikke i ringen for at more sig, fortæller Mathias Søjborg, der er assisterende landstræner.
5: Det er fuld kontakt, middelalderkamp, det er MMA i rustning. Så som man kan se, så Oscar, da han smider ham ned, jamen, der tramper han ham altså også bare i brystet. Så nej, det er ikke noget, vi bare chatter til hinanden.
1: Og ja, der bliver altså gået all in, det fortæller også Oscar Gregers Nielsen.
4: Det er et ægte svær, og det vejer en del, så der kan komme noget pondus bagved, når man slår, som giver nogle ordentlige mærker og hak i hovedet.
1: Og du kan se verdensmesterskaberne her på søndag, der sender vi nemlig direkte fra turneringen, og det er på DR2 og DRTV fra kl. 11.50. Vi tager den her sted for. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer i Vestjylland, der kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperaturer mellem 20 og 25 graders varme. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
6: Klassisk mix på P2.
7: Blæser udsendelsen i gang med lidt musik, som jeg synes dufter af forår og lys og luft.

Igor Stravinsky var manden bag musikken. Det var første sats af hans oktet for blæsere, og det var det europæiske solistensemble, der spillede. Og så kan jeg sige velkommen til denne omgang klassisk mix. Jeg hedder Malena Rønnow. Vi skal videre med lidt rapfodet Mozart.

Først hørte du ouverturen fra Mozarts opera Ascanio in Alba, og det var Gábor Takács, der dirigerede Manchester Camerata i den. Og det du lige hørte, det var Janáčeks værk på en overgroet sti. Det var Gustav Pikut, der spillede tiende satsen Den lille ugle bliver ved med at tude. Og på en overgroet sti er et ganske melankolsk tilbageskuende værk, fordi den her overgroede sti, som musikken beskriver, også er et billede på alt det, man ikke længere har i sit liv. Alt det, man har mistet. Det næste stykke musik handler også om at miste, om forsagelse og om alt det, man ikke har. Det er ouverturen fra Wagners opera Tannhäuser, som handler om det her dilemma, Tannhäuser han står i, mellem den renfærdige kærlighed i hans, eller til hans forlovede Elisabeth, og så den sanselige, kødelige kærlighed, Tannhäuser nærer til gudinden Venus.

0: Holland Philharmonikerne spillede ouverturen til Wagners opera Tannhäuser, og det var under ledelse af Jakob Kreizberg.
1: Du lytter til B2.

Melodien Mulpeedly af John Playford blev spillet af Andrew Lawrence King, David Douglas og Paul Odette. Fra noget relativt gammelt skal vi til noget, som jeg synes er smadret spændende og holder rigtig meget af. Ny musik. Det næste stykke det er skrevet af kanadiske Vivian Fung, som har kinesiske rødder, og det hedder pizzicato, altså det her komponistgreb, kan man vel godt kalde det, den her teknik, spilleteknik, hvor strygerne plukker strengene på cello, bratsch eller violin, i stedet for at stryge dem med en bue. Det er skrevet på et tidspunkt, hvor Vivian Fung lyttede meget til musik fra Kina og Indonesien, som hun så arbejdede ind i sin egen musik på forskellige måder. Og resultatet, for det er jo det vigtigste, hvordan er det så at lytte til? Jo, resultatet, det er, synes jeg, en ret fed sats med et godt drive i.

to herligt forskellige måder at bruge strygere på. Først hørte du Pizzicato, som er tredje satsen i Vivian Funks strygekvartet nummer 1. Det var Jesper strygekvartetten, der spillede den. Og det du lige hørte, det var Vilde Frank i selskab med Kølns Radiosymfoniorkester under ledelse af Thomas Søndergaard, og de spillede tredje sats af Sibelius violinkoncert.

Lars Vogt sad ved klaveret og spillede femte sats, Promenade, fra Mussorgskis udstillingsbilleder. Og før det, der var det Franz Halasch, der spillede to små gavotter fra Bachs suite i G-mol. Vi har tidligere talt om det her med sanselig kærlighed og begær i Wagners Tannhäuser. Der er det Tannhäuser, der sådan, ja, ruder lidt rundt i det, kan man vist godt sige. Men nu skal vi have et eksempel på kvindeligt begær. Vi er i den franske romantik, hvor Salome synger om, hvor dejlig hun synes, Johannes Døberen er.

ender med Johannes Døberens hoved på et fad, men det begynder godt historien om Salome og Johannes Døberen. Her sang Elsa Dreisig sammen med Montpellier Nationalorkester under ledelse af Michael Schönwandt arien Il est doux, il est bon fra første akt af Massenets Herodiade. Nu skal vi have noget lidt mere renfærdigt. Vi snupper en Bach-suite, her lidt omskrevet. Det er Elisabeth og Kirstine Søjden Schneider, Toke Møldrup og Viggo Manggaard, der spiller et arrangement af Bachs suite nummer 1, første sats.

0: 47 dage med togbusser bliver i stedet til 51 for de passagerer, der til daglig bruger regionaltog mellem Odense og Fredericia. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede et sporarbejde ved Odense blive akut forsinket og skabe på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Det skabte problemer med at skaffe nok togbusser og gav lange køer på flere stationer. Og for at det ikke skal ske igen, så har man valgt at revurdere tidsplanen. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet, som er dem, der står for sporarbejdet.
1: Der er en masse arbejdsopgaver presset sammen på meget lidt plads og tid. Og det er dem, vi har gennemgået med vores entreprenører, også i forhold til den bemanding, vi kan få ind.
0: Derfor vil regionaltogene altså ikke køre på strækningen den 27. juli, som det ellers var planen. Til gengæld så regner Søren Andersen stærkt med, at alt arbejdet er færdigt, så der igen kan køre tog den 31. juli.
1: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes.
0: Og der vil i perioden fortsat køre Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, og enkelte Intercity-tog vil dog være aflyst. Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske i en cykelkurv. Tre af landets største forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte fra cyklen. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helle Ibsen.
2: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
0: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Så nu tager hun nye forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: På knap 3 uger har næsten 250.000 danskere hentet appen AltID, det skriver Ritzau. Appen er Danmarks første officielle app til ID, der gør det muligt at dokumentere alder og identitet med mobiltelefonen. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der har appen, og det er planen, at den snart skal samle flere af de plastikkort, som vi har i pungen. Det fortæller Joachim Møller Alstrup, der er kontorchef i styrelsen og i styrelsens afdeling for ID og apps. Vi arbejder nu på at tilføje sundhedskortet til appen. Her taler vi sandsynligvis om måneder, ikke om år, og på sigt skal kørekortet også kunne tilføjes til AltID, siger han. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte eftermiddagsbyer, især i det østjyske. Temperatur er et sted mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Klassisk mix på P2. Begynder i noget af et stormvejr, så hold på hat og briller.

Så fik Midori Sejler styret os uskadt igennem en sommerstorm her i tredje sats fra Vivaldis fire årstider. Hun havde selskab af Akademie für Alte Musik Berlin. Resten af udsendelsen foregår i relativt fred og ro og tørvejr. Den er lagt i hænderne på mig, Malene Rønnow. Velkommen til. Jeg har en frisk cellokoncert af Haydn og lidt dansk sang på programmet senere i timen. Men allerførst lidt engelsk kammermusik.

Det var sangen Vi sejes nu af Ib Nørholm fra hans værk Mine danske kilder. Det var Ars Nova Copenhagen, der sang under ledelse af Paul Hellier. Og nu skal vi til denne times hele værk, som du kan nyde fra start til slut uden afbrydelser. I dag gælder det en cellokoncert af Haydn, nærmere betegnet hans første cellokoncert. Tre satser er der i sådan en hurtig, en langsom og så en hurtig til sidst. Der er dejlig anden sats, man sådan kan svømme lidt hen i. Der er en tredje sats, fuld af musikalsk tafatleg. Men allerførst så åbner den her cellokoncert med et dejligt, bredskuldret tema, som orkestret breder ud, før solisten får lov at lege med.

Christian Pierre Lamarque war Leihmager mit Julien Chauvin au Le Concert de la Loge hier in Haydns Cellokonzert Nummer 1. Die seneste par år, der den ukrainske komponist Valentin Silvestrov blevet ganske kendt for sin indadvendte, drømmende og ganske triste musik. Det god musik til et stille øjeblik.

Født i Ukraine i 1937, dengang landet var en del af Sovjetunionen. Udlært civilingeniør og autodidakt komponist. Og nu, siden Ruslands fuldskala invasion af Ukraine, flygtning. Det er ukrainske Valentin Silvestrov, som havde skrevet den musik, vi hørte lige før. Nostalgia hedder stykket, som blev spillet af Alexei Lubimov.

Linus-ensemblet spillede tredje sats af Luis Farrons klavertrio nummer 1. Nu skal vi høre Bach. Vi skal høre en af Goldberg-variationerne, og vi skal høre den omskrevet for akkordeon, fordi jeg synes, det giver musikken sådan en herlig, lidt folkemusikagtig vibe, som jeg synes klæder den godt. Det er Andreas Borgård, der får lov til at være sidste mand på scenen i denne omgang klassisk mix. Og her i studiet, der havde du mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio og på genhør.

0: EU har givet Google en bøde på 890 millioner euro, svarende til godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Røgborg.
1: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og har sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger. Altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
0: Og det er jo den største straf, som EU har givet for netop konkurrencevridning her. Hvorfor er de slår så hårdt ned på netop en stor spiller som Google?
1: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google. Vi taler ikke om at søge, vi googler. Google er den store dominerende spiller, så når den store dominerende spiller inden for søgning favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag, når vi leder efter et eller andet. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
0: Og hvis ikke Google ændrer sine søgemaskiner, så har EU mulighed for at forhøje bøden til 5% af Googles globale omsætning, svarende til 130 milliarder kroner. Google selv siger, at bøden den vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men det er Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
2: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme ind, komme frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
0: Flere tusind passagerer er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser på Bornholm og i svenske Ystad. Den største hurtigfærge på Bornholmslinjen har nemlig været taget ud af drift, efter den sejlede ind i en pæl. Men allerede i morgen tidlig, der kan færgen være tilbage, det siger kommunikationschef på Bornholmslinjen, Jakob Mark, her til eftermiddag.
3: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
0: Færgen måtte efter pælkollisionen returnere til Rønne Havn, men skaderne har heldigvis været begrænset, fortæller Jesper Mark.
3: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mestendels den bløde aluminiums yderside.
0: Og en af de strandede passagerer på Bornholm, Frida Sofie Bratt fra København. Ja, for hende gjorde det ikke så meget, at den var forsinket.
4: Vi ser ret lyst for det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgerne, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kommer til at sove lidt over os i dagens anledning. Så vi hygger og er halvt glade for situationen.
0: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal, NHL-trofæet Stanley Cup'en, er i de her dage på en lille Danmarks-turné. I går der kunne ishockeyspilleren Frederik Andersen vise trofæet frem i sin hjemby Herning. Og i dag der er det så Nikolaj Ehlers tur til at vise trofæet frem i hjembyen Aalborg. Det er nemlig tradition, at spillerne fra holdet, der vinder den nordamerikanske NHL-liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det har været en stor oplevelse for ishockeyspilleren Ehlers.
5: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
0: Og det var også en stor oplevelse for de fremmødte fans i Aalborg, det fortæller Kasper Wilder Mathisen, der var på plads.
6: For få minutter siden, så trådte Nikolaj Ehlers frem med Stanley Cup-trofæet til stor jubel for de omkring 200 mennesker, der var fremmødte. Og han fik hævet trofæet helt op i luften, og folk jublede særlig meget der. Og Mads og Hector Essenbæk, I er kommet hele vejen fra København og faktisk fået ferien ind over her for at kunne opleve det her. Hvorfor?
7: Fordi at det er så stort, og det er kun sket 3 gange nu, så det skulle man jo se.
6: Og du spiller jo selv ishockey 5 gange om ugen. Altså, hvor stort er det her, synes du?
7: Det er kæmpestort for dansk ishockey, og små, som der har idol.
6: Og Mads, hvordan var det at opleve, at Nikolaj Ehlers han kom?
8: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted. Frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store biler eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
0: Og det har også været godt vejr at vise pokalen frem i. Der har nemlig været nogen eller en del sol, og det fortsætter kun enkelte byer, især i Østjylland. Temperaturen lander et sted mellem 18 og 23 grader, så vinden svag til jævn og kommer mellem nord og nordvest. Radioavisen kl. 16 var med Camilla Mærsk. Redaktør var Nikolaj C. Skov.

0: rejse i hængekøjen. Så kom vi i gang med en lille mini-forsinkelse her. Nogle gange, når der sker sådan noget i studiet, så får man det på samme måde, som når man ser Tour de France, og der er en nedkørsel, der er lidt for stejl. Man siger, nej, bare det ikke falder. Men der skete ikke noget, vi er her, både jeg og...
1: Søren Krabbe, der siger, at det var ikke en nedkørsel. Jeg synes, det var lidt op ad bakken, inden jeg kom i luften.
0: Det var også et meget godt billede. Det er, fordi jeg er meget Tour de France-agtig, og lige nu, der, selvom jeg elsker at lave radio, som jeg siger, hver eneste evig dag, når jeg gør det, så er jeg en lille bitte smule ked, at jeg ikke kan få lov til at følge med i, hvordan det går med Mads P. og hans mange pointspor, men vi satte på, at han får hele pakken i dag. Vi skal starte med Cello. Det har vi gjort rigtig mange dage. Det er igen dem der, de fire evangelisten fra Berlin, og deres selvopera, som den hedder, set i en vej, jeg synes er meget vise. Og det er så en omskrivning af et utrolig smukt sted i Fidelio af Beethoven. Betagende Beethoven, som jeg plejer at kalde ham. O name, name, lose, freude, plejer Leonora at synge. Her bliver det spillet sidste. Velkommen.

Oh, name, namelose Freude fra det überbetagende Beethoven fik vi her med de fire evangelisten. Og i morges, eller i formiddags, da jeg stod på Øresal station, så stod der en familie. Og jeg havde ikke mit DR-skilt på det. Jeg glemte, det gør jeg altså næsten aldrig. Og derfor så tænkte jeg, det var lidt sjovt, at ham der drengen sådan ud i det blå bare sagde sådan, ej, jeg er så glad for at have fået set det her. Fået set DR. Og jeg havde det bare sådan, nå, det var alligevel utroligt, jeg var sommerferie. Og så kiggede jeg på ham og sagde sådan, har du set DR? Ja, altså udefra, fordi i går, der så vi der, hvor de optager det der, hvor de nogle gange skal falde i vandet og alt muligt. Og så siger jeg sådan lidt spontant, kunne du tænke dig at se Danmarks Radio? Det ville han gerne. Og så tog jeg ham og hans familie med ind og fik lov til at se koncertsalen og diskoteket, hvor der er 1 million CD'er, og ind og se nyhedsrummet lige så stille. Og det var jo bare sådan en hyggelig formiddag, og jeg var bare helt vildt glad for, at jeg havde taget dem med ind, selvom det ikke tog særlig lang tid. Og en af mine kollegaer sagde, du er nu altså heller ikke ligesom andre. Nej, sagde jeg så, men så fik han jo set DR, og han boede langt væk, helt i Horsens. Så nu kommer der 2 gange hejse i hængekøjen, både mig og så min tipoldefars bror.

De er vanvittigt dygtige, de her Nordic String Quartets, og samtidig er de også, må man sige, virkelig gode til at spille hurtigt, men perfekt. Her var det strygkvartet nummer 6 i G-mål, vi fik finalen, det kunne man næsten høre, det mindede om. En bjergetappe afslutning, det var virkelig flot. Andante sostenuto allegro molto, det betyder meget hurtigt allegro. Vi er nået til ugens boganbefaling, og det er Coco Melor. Jeg gentager Coco Melor, den hedder Blå Søstre. Og det er en ikke særlig lang roman, men den er simpelthen så sindssygt oprivende, så man er helt svidt, når man læser den. Den handler om tre søstre. Den ældste er død. Hun døde af en fentanyloverdosis, hvilket jo ikke må sige sig være særlig behageligt at vide noget om, men det gør hun jo altså så. Og de er tre, og de er meget forskellige. Den ene er en fornuftig advokat. Hun bor med sin kone i London. Men der er noget, der er hemmeligt. Det finder ud af, når læser bogen. Så er der den mellemste, som egentlig havde en ret okay karriere som bokser. Men efter et nederlag, hun virkelig tog meget, meget tungt, så arbejder hun som udsmider i en natklub i L.A. Det må sige sig at være noget af en degradering. Og så er den sidste, lille smarte Lucky, som hun hedder, som er super tynd model i Paris. Og altså den måde, hun lever på, det er jeg glad for, at jeg aldrig nogensinde har været i nærheden af. Altså hun tager så mange stoffer, så hun ikke ved, hvad hun selv hedder stort set. Og hun ender også med, det hele går rimelig galt. Men så retter hun så måske op igen, det vi jo selv kunne finde ud af, når I læser i bogen. Hun er en engelsk forfatterinde, og derfor har vi valgt noget musik af en englænder. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er specielt vild med Benjamin Britten, og min allermest yndlingssøren, der sidder på den anden side af ruden, han er heller ikke noget specielt stort Britten-menneske. Men jeg synes bare på en eller anden måde, da jeg havde hørt rigtig meget musik hjemme, så passede det her lidt til de der tre rimelig gale søstre. Så her kommer der en cellosonate i C-dur, trods alt er det C-dur, og den hedder Dialog, det betyder dialog på dansk, og de har nemlig rigtig mange samtaler, de søstre.

0: Noget af det var jo et lille smule crazy, men det passede jo altså også meget godt til de her forholdsvis crazy søstre, især den yngste af dem, Lucky. Her var det en cellosonate i C-dur, dialog af Benjamin Britten med Maxim Iljanachev som på klaver og Nikolaj Alstedt på cello. Og det meste af det, synes jeg, var ret lækkert, og sine steder lidt crazy, men hvad synes du, Søren?
1: For at blive i dialogsproget, så vil jeg sige, den indimellem talte lidt lavmældt til mig. Jeg mener på den måde, der var noget af det, jeg forstod, og de stille og rolige passager, synes jeg, havde en fin dialog, så at sige, mellem klaver og cello, men hvor det blev lidt højt, der stod de jo bare og råbte i munden på hinanden, men det var måske også mening. Det skal jeg ikke kunne sige. Det var meget, der var nogle dissonanser og sådan noget. Jeg kunne ikke helt følge med i, hvad der skete der. Man kan også sige, sådan rent indspilningsmæssigt, var det en lidt mærkelig indspilning, fordi klaveret var ret tæt på, men celloen var ret langt væk fra det, man sådan opfatter, som om de var sådan to forskellige steder henne. Meget mærkelig måde at optage en cello og et klaver, synes jeg. Men det er jo heller ikke mig, der skal...
0: Det burde jo være der var tekniker, for så var det selvfølgelig ikke sket. Det vil vi jo vide.
1: Ja, det kunne godt være, det var et rum, der var umuligt eller et eller andet.
0: Så kunne de jo have flyttet sig, ikke? Det er meget sjovt, det du siger med de steder, hvor det ikke var så kønt, og det synes jeg jo heller ikke, det var. Men jeg skulle jo finde et stykke musik, som var lidt disharmoniske sine steder.
1: Det lykkedes,
0: og jeg vil bare sige, at vi kommer til at spille lige forløbig igen. Men nu har vi jo også fortalt om Coco Malore, De Blå Søstre. Man kan anbefale at læse den bog, den er fantastisk. Der er Frankrig over det hele for tiden, hvis man tænder for at se et fjernsyn, fordi der er Tour de France til og med på søndag. Så jeg tænkte, skulle vi ikke høre noget fransk musik? Og det skal vi så. Hector Berlioz, det er endda også en fransk sangerinde, Véronique Jean, hun synger fantastisk. Så er det Orchestre de l'Opéra National de Lyon, det er også fransk. Og så er det Louis Langrée, han er også fransk. Og så skal vi høre en sang, der hedder La Spectre de la Rose.

Hende vil jeg virkelig gerne høre live. Her var det Véronique Jean i La Spectre de la Rose fra Les Nuitités af Hector Berlioz sammen med Orchestre National de Lyon og dirigenten Louise Langgren. Hver torsdag har jeg en opera uden ord, og hver fredag har jeg en opera med ord. I dag er det fra Christoph Willibald Glucks Orfeus og Eurydice, uddrag af De salige ånders dans. Og det er lidt interessant, for jeg bryder mig virkelig ikke om De salige ånders dans. Den bliver spillet for tit, jeg synes den er irriterende. Men her er den udsat for et klaver, Jean-Yves Thibaudet. Han har også tryllet nogle af de andre torsdage. Og jeg har tænkt mig at spørge Søren, hvad han synes om det, for jeg synes faktisk, at nu kan jeg pludselig godt lide De salige ånders dans. Det er ligesom, da fantastiske Bjarke Mogensen udgav Planeterne af Holst, som jeg virkelig ikke kan fordrage. Men når man hører dem på akkordeon, så er det pludselig en anden snak.

0: Han spiller altså ret fabelagtigt. Her var det Jean-Yves Thibaudet i Christophe Willibald Glucks uddrag af De salige ånders dans. Hvad tænker du om det, Søren Krabbe?
1: Jeg synes, det var ret dejligt. Men altså, jeg er heller ikke noget imod De salige ånders dans i forvejen, men jeg tænkte lidt, fungerer det for klaver, det fungerer super, ganske fortrinligt udmærket, hvis man kan sige det.
0: Jamen, vi snakkede om sidste gang, da han spillede noget andet, at jeg tror altså, det er et fjollet udtryk, det var ikke min mor.
1: Nå, det var det der med telefonbogen
0: ja.
1: Der,
0: ja. Ja, men det var min mor, der opfandt det. Men jeg synes bare, han spiller ekstremt godt. Nu skal vi til en Nobo-koncert, det er jo en anden snak. Det er nemlig med helt orkester, og det er Alessandro Marcello, der har skrevet den. Og så er det Klee Cogniti og Amadine Meyer, som dirigerer, og Emmanuel Laporte på Oboe.

så bliver man lidt happy i hovedet her af obo-koncert. Det var en presto. Alessandro Marcello med Emmanuel Laporte, Clean Cognity og Amandine Meyer. Jan Vaclav Voracek er en tjekkisk komponist, som jeg opdagede lidt for sent i mit liv, men så er det jo godt, man kan nå at indnætte det, når man står her i studiet. Og egentlig grunden til, at jeg fandt ham, var, fordi jeg ledte efter Herbert Blomstedt, som jeg jo elsker. Nu skal vi høre Herbert Blomstedt dirigere Gewandhausorkestret, og jeg har undersøgt sagen grundigt. Han er altså stadigvæk sygemeldt med noget infektion, men han er i bedring, og hans læge har bare bedt ham om at tage det med ro. Hvilket man måske kan sige er klogt nok, når man er 98, og den ene dag dirigerer i Massachusetts, og derefter i San Francisco. Jeg hørte ham for eksempel i Gewandhaus i Leipzig, og dagen efter fløj han så til Göteborg, hvor han dirigerede Göteborg Symfoni klokken, hold lige fast, 11 om formiddagen. Altså, manden er jo bindegal, men samtidig har han jo også en bindegal dirigent, fordi han dirigerer alt for godt. Så manden er bare fantastisk uden for nummer.

0: Det er altså ikke kun mig, der elsker Herbert Blomstedt, fordi de orkester, han dirigerer, nu har jeg set ham nogle forskellige steder, de sidder jo alle sammen og ser ud som, de er forelskede, mens de spiller, fordi han bare er sådan en fabelagtig dirigent. Her var han sammen med Gevandtovs Orkester i Jan Vaclav Vorticheks symfoni nummer et eller andet i D-dur, og det var sådan Allegro con brio, der var også dejlig meget fart over feltet. Og I kan se, Søren, jeg vil gerne sige noget.
1: Jeg vil bare sige, at det var da rigtig, rigtig dejlig musik.
0: Ja, er det ikke fedt?
1: Jeg var lige ved at tro, at han lavede en Beethoven til sidst, men, han fik sluttet i tide. Det var rigtig dejlig musik, dejlig indspilning, dejlig varm indspilning, og vi håber på det bedste for Herbie.
0: Det gør vi i hvert fald. Og så kan jeg lige fortælle jer noget interessant. Det har jo været i Leipzig flere gange, og de spiller jo rigtig mange steder, Gewandhausorkester. De har tre steder, de spiller. De spiller på Ober Leipzig, hvor jeg snart skal ned og høre dejlig hollænderen med min veninde Lotte Melcher herude fra, og en anden veninde hedder Signe. Og så spiller de selvfølgelig deres eget Gewandhaus. Og så spiller de også i Thomaskirche, hvor jeg var til en stor koncert med dem, da jeg var hernede sidst med koncertrejsen. Så det er altså et travlt orkester. Nu skal I lige holde fast i bordet eller hvidvinen, eller hvad I drikker her en torsdag eftermiddag. Der er 185 mennesker ansat i det orkester. Og det er jo et meget, meget stort orkester, men det er klart, de spiller jo ikke alle sammen samtidig. Men fordi de har så mange job, er de nødt til at være så mange. For ellers vil de jo skulle spille morgen, middag og aften, og det vil de måske alligevel ikke kunne holde til, selvom de elsker musik. Frem til en radioavis, så starter vi lige med at få lidt af Xavier de Maistre, den franske, det er fransk igen, harpenist, som skal spille noget Händel.

0: Ja, det var længe før sådan en tone klingede ud af en stor, flot, gylden harpe. Her var det Xavier Mestre, som spillede Händel. Tema og variationer, han er vanvittigt dygtig. Han har også lavet en meget, meget smuk juleharpe-CD, som jeg varmt kan anbefale, hvis man kan lide harpe. Det håber jeg, man kan, for der kommer faktisk også harpe i anden time, men det er så en anden komponist. Lidt af en radioavis, og jeg håber, at den er dejlig behagelig og ikke alt for uhyggelig, som de jo altså alt nogle gange er. Og så er vi tilbage om et øjeblik med anden time af Heise i Hængekøjen.
1: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker blevet tilføjet til en liste, som europæiske virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fryse prisloftet på russisk olie, alt sammen for at prøve at begrænse, hvor mange penge, der ryger ind i Rusland, som bliver brugt på den russiske hær. Men det bliver ikke alene den 21. sanktionspakke, der knækker Rusland, siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker hos DIS.
2: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt, men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, det er jo ikke afgørende, det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
1: Er der noget i den, der kan gøre mere ondt end andet?
2: Jamen igen er der jo fokus på energisektoren, der er fokus på skyggefloden, det er noget af det, vi er meget optaget af. Så er der noget på indrejseforbud, og det er jo sådan, der er stadigvæk russere, der er på ferie lige netop nu i nogle af EU-medlemslandene, og det vil man nu også forsøge at begrænse yderligere.
1: Og Rusland har jo formået at finde veje til at omgå de her sanktionspakker tidligere. Kommer de til at gøre det samme igen her?
2: Ja, det vil de gøre. Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russere og en masse krumspring for at komme ind i EU.
1: Sagde Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved DIS. Regeringen vil have ændret en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flygtjær er udlændingeoverfører.
3: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktion eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
1: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Og det er konservative også helt enige i. Partiet håber nemlig, at lovændringen vil sørge for, at Ukraine får flere folk til deres væbnede styrker, det siger partiets forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
1: Han fremhæver, at forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering. Trods det, så er der ingen opbakning at hente fra regeringens eget støtteparti, Enhedslisten.
5: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anliggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, at den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
1: Sagde her udlændinge og integrationsordfører fra Enhedslisten, Peder Hvelplund, der dog erkender, at det er en dilemmafyldt diskussion. Knap er VM i fodbold slut, før det næste VM er skudt i gang, denne gang med dansk deltagelse. Hundredvis af riddere i fuld rustning, bevæbnet med rigtige sværd, er nemlig samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtruborg ved Skive. En af de danske deltagere er Oscar Gregers Nielsen, som tidligere dag mødte en brasiliansk modstander.
6: Husk, at de er fat i vores hænder, og vi ikke rigtig kan få dem fri. Op og tramp på dem.
7: Knæ sternum.
8: Assisterende landstræner Mathias Søjborg giver den sidste pep-talk inden kampen. Og reglerne, de er enkle.
6: Det er selvfølgelig på point, men det er også på, hvis du kan kaste ham i gulvet og stikke ham i knæ i sternum og sende ham til tælling, hvor han giver op, jamen så er han ude. Ja, tak, ja.
8: Oscar kommer forrygende fra start mod sin brasilianske modstander, og på sidelinjen er træneren tilfreds.
6: Ja, tak! Straf ham!
8: Det både lyder og ser voldsomt ud, når kæmperne smadrer sværene sammen og tramper hinanden på hjelmen. Og det er det også.
6: Altså, det er brækket knogler, kan ske, store blå mærker og tænder, hjernerystelse. Altså, så det er en voldssport, men vi passer også. Altså, vi har udstyr på det, der passer på os. For fat i hovedet!
8: Selvom brasilianeren efterhånden kommer bedre med i kampen, er træneren ikke i tvivl om sejren.
6: Det var perfekt!
9: Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente. Jeg kendte ham ikke som kæmper, men jeg holdt mig bare til det, jeg har lært af min gode coach.
6: at se sine elever gøre det, de har lært. Han slider sig knæ over og begynder bare at give ham knæ i brystet. Det er så fedt.
1: Ja, det var Michael Olesen, der havde kæmpet med at sætte indslaget sammen. Har du fået mod på at se middelalderkampsport, så sender DR2 og DRTV på søndag fra kl. 11.50 direkte fra VM. Der er nogen eller en del sol til os her i eftermiddag, men også byer, især i Østjylland. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, en svag til jævn vind, der kommer fra nord og vest. Radioavisen var sat sammen af Nikolaj Sigsgaard.

Jeg er faktisk rigtig glad for, at arbejde på Danmarks Radio, og så bliver jeg bare lidt gladere. Jeg synes bare, det er helt vildt fabelagtigt, at vi sender noget fra en middelalderkamp live nærmest, klippet sammen med Michael Olsen. Det var et imponerende indslag. Når man nu elsker sport så meget som jeg elsker Tour de France, jeg elsker fodbold, og jeg elsker Formel 1, så nogle gange så har jeg nogle virkelig travle dage, som i søndags, hvor jeg først så noget Tour de France, så jeg Formel 1 løb, så vendte jeg tilbage til Tour de France, og så sluttede jeg med at se VM-finalen. Jeg var også rimelig træt, da jeg gik i seng. Vi starter altid anden time i hængekøjen om torsdagen med min gode ven Kåre Norge. Her skal han spille Eric Claptons nummer Tears in Heaven.

Altid dejligt med Kåre Norge i radioen og i hængekøjen. Her var det Tidersen Heaven af Clapton. Og pigekoret forstår til at med i hængekøjen. Det har de også hver torsdag. Og jeg har fået nogle forskellige mails eller forslag til det. Og her er en af de ting, som de spillede på deres store USA-turné. Blandt andet i Carnegie Hall, hvor der var opført et nyt værk til pigekoret og den danske strygekvartet. Vi skal høre nu ikke et moderne stykke dog, men en traditionelt svensk sang, der hedder Kristi Nykomdu.

Ja, man har jo godt forstået, at de klapper glade derovre i USA af pigekoret Charlotte Roben og den danske stryk. For det er også ikke nogen utrolige, voldsomme amerikanske ho, som Søren Krabbe sagde, der kom i starten. Altså, folk er virkelig mærkelige. Som min Bolex' gode ven altid sagde, der også var pianist, han sagde, hvor går danskerne hen, når de er syge? De går til koncert. Nu skal vi til dagens anden harp, og det er noget fuldstændig andet, vi skal høre. Det er jo Zachary, vores første harpenist, som har valgt til mig hver torsdag. Han var så sød at vælge sig til. Og han skruer meget sødt, selvfølgelig af harpen, ukomplet uden Debussy. Dette stykke Soirée sans grenade er fra Etampe, og genskrevet og spillet på harpe af min underviser, Simon Magan, tidligere soleharpenist i den finske radio, og nu undervisende og nuværende harpelektor på Hochschule für Musik, Hans Eisler i Berlin. Så det er nok noget af en kapacitet, vi taler om her.

Sivan Magon, Zacharys tidligere lærer og nu harpelektor på Hochschule für Musik i Berlin, spillet her Soirée af Debussy. Nu skal vi til en frygtelig dejlig lang skæring af Mozart, men inden jeg lige siger det, så vil jeg bare fortælle, at min nevø Benjamin, som er en fremragende pianist, og som lige er blevet optaget på solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, han giver koncert på Langgaard Festivalen, blandt andet. Der er mange skønne ting. Spiller han også i Hune Kirke og i Lynæs. Det er bare, hvis man nu bor der. Jeg vil nemlig gerne selv være kommet, men jeg kan ikke nogen af dagen. Den ene dag, der er jeg babysitter, og den anden dag, der er jeg ude at rejse. Og med hensyn til Rode Langgaard, der er jeg på vej til Hirtshals Operafestival, så jeg er meget uheldig med at høre Benjamin. Men det lykkedes mig dog at høre ham spille vidunderligt klaver med sin bedre halvdel Trino inde i Christianskirken, hvor jeg fik lov til at høre dem spille Prokofjev på en frygtelig sørgelig måde, fordi det er Prokofjev bare. Nu skal vi til en anden pianist, det er Jan Lisicki. Han skal spille en frygtelig dejlig lang skæring af Mozart. Det er hans klaverkoncert nummer 22. Den er ikke ligefrem ukendt, men jeg synes, det er en pragtfuld indspilning. Jeg har gået og hørt den næsten hele foråret. Det er Bamberg og symfonikerne, dem der også spiller i Bayreuth, så de er sikkert travlt lige nu, hvor der er jul i måned, og så er det Manfred Honig, der dirigerer.

0: Jan Lisicki spillede Mozart klaverkoncert nummer 22 sammen med Bamberger symfonierne og Manfred Honeck. Og jeg siger jo altid, at man kan jo ikke sige, at man ikke kan lide Mozart. Man kan sige, at man ikke kan lide Wagner eller Strauss. Man kan ikke sige, at man ikke kan lide Mozart. Det er lidt det samme som at sige, at man ikke kan lide luft eller vand eller sådan noget. Men nu er jeg sådan, står jeg lidt nervøs her for, hvad Søren rent faktisk synes om den her indspilling, fordi jeg har jo gået og nydt den så meget i foråret, og han siger måske noget, som gør mig ked af det.
1: Nå, det er synd, kan jeg så sige på forhånd. Ej, det er sådan en irriterende musik, det her. Det er en irriterende indspilning. Nå, nu ser du helt ked af, at den er irriterende lækker.
0: Nå!
1: Irriterende, inciterende.
0: Ja.
1: Typisk Mozart, der bare hælder det ud af ærmerne og super dejligt spillet. Og ja, god optagelse og ja.
0: Nej, hvor er jeg lykkelig, fordi jeg står altid og får lidt angst. Nej, det er overdrevet. Det må man ikke misbruge det udtryk, det er ikke så jeg sjov at have. Men jeg står altid bedst lidt, fordi jeg også begynder at høre på det, når jeg står herinde og ved, du sidder med dine kæmpe ører derinde. Altså ikke de er store fysisk, men så begynder jeg pludselig lidt med, er det alligevel det? Og så bliver man sådan helt pludselig i tvivl, for jeg synes bare, det er enormt lækkert. Så det glæder mig, at du synes det. Så er vi kommet til dagens kommentar i børnehøjde, og det er myldren med dem. Det var, fordi jeg stod og snakkede med nogle kollegaer forleden der, så sagde hun, jeg har altså også en af min datter. Og hendes datter, Ile, har været omkring 7, og så var de inde i Røverkøb. Det kender I nok, det findes i det meste af Danmark. Det er sådan nogle butikker, hvor tingene er rimelig billige. Derfor det hedder Røverkøb. For at købe noget maling til børneværelset. Og så betaler hun, og da vi kom ud på gaden, så siger Ile, nu forstod hun i hvert fald godt, hvorfor det hed Røverkøb. For det var da bare et vildt dyrt sted at købe maling, og det var også bare noget vildt dyr maling. Det er klart, når man er 7 år, så bliver et beløb, der er over 10 kroner, formodentlig bare ekstremt højt anyway. Men det var så min søde kollega, veninde Stine, der havde fortalt den historie. Og normalt så sætter jeg bare musikken på med det samme, eller det vil sige, det gør Søren, men det synes jeg måske, det er meget passende, når nu det hedder Røverkøb, og siger, at vi skal høre musik fra Ronja Røverdatter.

Her var det DR Børnekoret og dirigeret af Susanne Wendt med Ronja Røverdatter, Anne Mune-sangen, og der var forskellige musikere, blandt andet Jakob Weber, som også er percussionist i vores symfoniorkester, og en saxonist, som jeg synes spillede virkelig godt, som hed Anders Banke. Det var fordi, at Ile var omkring 7 år og var med i røverkøb og købte maling med sin mor, og synes at det var meget dyrt, og nu forstod hun i hvert fald godt, hvorfor det hed røverkøb. Børn er skønne. Vi hørte Herbert Blomstedt og Gewandhausorkestret første time spille Voracek. Nu får de lov til at spille Johannes Brahms, for jeg går enormt meget ind for genbrug.

Som Søren sagde, jeg holder af Brahms. Ja, det mener om den gode gamle roman af François Sagan. Holder de af Brahms? Her var det hans symfoni nummer 2. Herbert Blomstedt og Gewandhausorkestret for anden gang i dag. Igen. Jeg kan godt lide det der igen. Og det minder om en gang for mange år siden, hvor mine tvillinger har været ret små. Måske 2 år. Og så skulle vi ud og høre min bror synge nogle danske sange, og jeg havde holdt en lille tale. Det var til grundlovsdag 5. juni. Og det Ulrik så har sunget den første danske sang. Det var jo vældig smukt, så sad de der 2 små fede tvillinger i deres klapvogn og råbte igen. Og det synes folk var vældig festligt. Det gav en utrolig god stemning. Så fik vi altså Gewandhausorkestret igen. Og vi går videre med Johannes Brahms' gode veninde, nemlig Clara Schumann. En klavertrio i G-mål, og det er med Pablo Ferrandes, Anna Sofie Mutter og Lambert Orchids. En CD, der kom for nogle år siden, som Søren og jeg spillede virkelig, virkelig meget, fordi de er bare perfekte.

De tre musikere, de er simpelthen så dygtige, så man får det næsten sådan en lille smule fysisk skidt, så gode de er. Jeg kan slet ikke få armene ned over ham der, Pablo Fernandez på cello. Hold op, hvor han var dygtig. Anna-Sophie Mutter, violin og Lambert Orgis på klaver. Og må egentlig godt forestille mig, at der er så store, dygtige musikere sammen med lokalet, så kunne det godt blive sådan noget kampen om egoet, men det gør det bare overhovedet ikke. I sidste uge, der spillede vi en nonet af Louise Ferenc, en skæring for den. Nu har vi en anden skæring fra den, så det er ikke fordi, vi spiller det samme. Jeg bare lige fortælle jer noget, som jeg synes er lidt sjovt. I går, der gik jeg og hørte Sommer i Beso, og emnet var en by, man gerne ville rejse til et eller andet sted. Og der var så en, der gerne ville til Edinburgh. Og så var det klart, så skulle vi selvfølgelig her sækkepipe. Det er jo meget normalt. Og det er ikke fordi, jeg sådan bliver decideret dårlig at høre sækkepipe. Jeg synes bare ikke, man skal spille det særlig lang tid ad gangen. Og ham, jeg deler mit liv med, han er i særdeleshed imod sækkepiber. Han kan slet ikke holde det ud, og han plejer at sige, at definitionen på en gentleman, det er en mand, der kan spille sækkepiber, men undlader at gøre det.

Altså, man kan jo sige meget om Louise Ferenc. Vi har spillet hende flere gange. Hun er virkelig dygtig komponist. Her var det 9 meget, meget dygtige musikere, der spillede hende, og vi har også haft Klaus Schumann i dag,

Hun er også en fantastisk komponist, og så har vi haft Charlotte Soho, som jeg slet ikke kendte til. Det er dejligt at være menneske og opdage noget ny musik, så bliver man rigtig, rigtig glad. Se, det var ikke så længe før, vi er færdige med at lave den her hængekøje. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi har mere hængekøje med, blandt andet Søren Surprise, som jeg faktisk næsten ikke kan vende mig til at høre. Det bliver utrolig spændende. Vi kan få en lille smule af Dubis di Rue af Schubert med Trio Moreau.

0: En anden af de ting, jeg har gået og hørt hele foråret, ud over den der lækre Bamberger-symfonikerne, det er dem her, der hedder Trio Moro. I kan sikkert finde dem inde på jeres yndlingsafspillingsliste. Trio, ligesom Trio, og så Moro, M-O-R-E-A-U. Og det er altså tre brødre, der spiller super sammen, så man næsten ikke kan få luft. Altså, det er både Trio og almindelige sådan, men så har de også fundet nogle af hans lieder at lave om. Det er meget, meget smukt. Lige om lidt er der en radioavis, og efter det, så er der Max Fage Petersen med festivalsommer. Det er altid et festligt element. Og kan I have jer en rigtig god aften og føre pænt.
1: Google har misbrugt sin dominerende rolle i den sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag har fået en milliardstor bøde af EU. Google skal betale 890 millioner euro for brud på EU's digitale konkurrenceregler, og det svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner.
2: Google has just been fined 890 million euro for two breaches of the Digital Markets Act.
1: Ja, EU's konkurrenceregler skal forhindre, at tech-giganter som Google, Apple, Microsoft og Meta misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, der er tech-journalist og vært på Idas podcast Techtopia.
3: Hvis du eller jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skal ud og rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
1: Google selv mener ikke, at selskabet har overtrådt nogle regler og siger, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men den forklaring fejrer EU-kommissionen af bordet med dagens bøde, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
1: Hjælp til Ukraines hær i kampen mod Rusland er afgørende. Det mener flere blå partier, der derfor bakker op om et lovforslag fra regeringen. Lovforslaget går ud på, at ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere skal kunne slippe for militærtjeneste i Ukraine ved at få opholdstilladelse i Danmark via en dansk særlov. Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær siger sådan her.
5: Hvis de unge mennesker ikke bliver tilbage i Ukraine og tager del i frihedskampen, enten i militæret eller en anden vigtig funktion i samfundet, jamen så underminerer man jo naturligvis den mulighed for at kan vinde den her krig, fordi de unge mennesker så ikke er der til at tage del i det.
1: Forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering, og hensigten er, at danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at blive i Ukraine og kæmpe på slagmarken, det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Atem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
6: If Denmark close this program for Ukraine.
1: Hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et andet sted, siger han. Heller ikke regerings støtteparti Enhedslisten mener, at lovforslaget er en god idé, siger udlændinge- og integrationsordfører Peder Hvelplund.
7: Vi mener ikke, det er den danske stats opgave at tvinge ukrainske mænd til fronten. Men en del af det, man går i krig for, er jo blandt andet også at forsvare de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Og det er jo blandt andet også, at man har muligheden for at kunne nægte at gå i militærtjeneste.
1: Regeringens lovforslag har høringsfrister udløber i dag. Og så skal vi en tur på slagmarken. For i den her uge, der er 900 kampklædte riddere fra 30 lande samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtrupborg ved Skive. Her kan de, som vi hører, banke løs på hinanden med svær og økser, iført fuld rustning. Og reporter Peter Brøndsted, du står faktisk med en helt nybagt dansk verdensmester.
8: Ja, man kan måske høre, der er gang i publikum lige nu. Det er fordi, der foregår masser af kampe lige ude foran mig. Der står nogen fra Ukraine og Sverige og kæmper mod hinanden med sådan nogle store, lange polearms, hedder det. Det ligner sådan en økse på et langt skæfte. Og nu er der så pause. En af dem, der tidligere i dag har været i kamp ved VM, det er dig, Amanda Solvej Kruse. Hvordan er det at have vundet et verdensmesterskab i sådan noget kampsport i middelalderfasong?
9: Så det føles jo helt vildt. Og ikke lige noget, man havde sådan på bingo-kortet, da man måske startede sit liv. Så det føles mega fedt.
8: Og det er jo 2 minutter, man er derinde. En mod en, den kategori, du har stillet op i. Hvor hårdt er det?
9: Det er mega hårdt. Du får ikke lov at få en pause, når du er derinde. Det er bare din fuld skrald i 30 kilos rustning.
8: Og det bliver der altså også gjort lige nu, i den fuld skrald. Danmark er faktisk i kamp lige herovre bagved omkring guld eller sølv. Og de fortsætter altså også hele weekenden.
1: Ja, og på søndag der sender vi middelalderkampsport fra Spøtrupborg på DR2 og DRTV, og det er fra klokken 11.50. I aften efterhånden mest skyde i den vestlige del af landet, og skyerne breder sig i løbet af natten mod øst, men det holder tørt. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 17 grader, lunes bliver det altså ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn, og så kommer den omkring vest. Radioavisen her til eftermiddag var med Camilla Mærsk, og det var Nicolaj Sigsgaard, der havde udvalgt historierne.

Havfruer findes i mange afskygninger. Havfruer er måske i virkeligheden et universelt fænomen. Der er noget med det, der foregår under vandet, som er lidt mystisk. Det er en verden, der ikke er tilgængelig for os mennesker. Med mindre vi da hopper i bølgen og dykker hovedet ned under vandet og åbner øjnene. Det gør vi gerne her i Festivalsommer, hvor vi tager rundt til sommerens mange festivaler med klassisk musik. I dag skal vi til Fyn, hvor der var havfrueklange på programmet ved den julifestival, som afholdes af de fire kirker på Vestfyn. Vi skal også til Bornholm, hvor de underjordiske styrer løjerne, og hvor der også er festival her hen over sommeren. Ensemble Zimmermann skal spille på Bornholm i aften. Vi får en rapport fra et ensemble, der i øvrigt også kan fejre sit 25-års jubilæum. Og så skal vi, som sædvanligt, også quizze her i Festivalsommer. I dag kan du vinde billetter til kammermusik på Lundsgaard Gods ved Kerteminde. Det kan du, hvis du kan svare rigtigt på dagens quizspørgsmål, som du får om et kvarters tid. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. Og musikalsk begynder vi med Bach. Her er det Alexandre Tarot i selskab med Le Violon du Roi. Første sats af Bachs Cembalo-koncert nummer 7 i G-mol.

0: Ja, så er vi i gang. Musik er bak her med Le Violon du Roi og Alexandre Tarot. På Vestfyn har de fire kirker ved Lillebælt inviteret indenfor til en julifestival. Fire torsdage i juli kan man opleve en kort aftenkoncert i en af pastoratets fire landsbykirker. Og i sidste uge var vores festivalreporter Sofie Dein Wallin en tur forbi koncerten Havfrueklakke i Husby Kirke.
1: Jeg hedder Karin Victoria Jacobsen, og jeg er pianist.
2: Ja, og jeg hedder Marianne Membo, og har lavet det her koncept med klassisk musik omhandlende havfruer. Er også klassisk sanger, så vi har for at skulle spille noget lækkert havfruemusik i dag.
3: Ved Husby Kirke på Vestfyn, cirka midt imellem Assens og Middelfart, der mødes jeg med Karin og Marianne. Her skal de nemlig spille en koncert til pastoratet De Fire Kirkers julifestival med det ret særlige tema Havfrueklangen.
2: Det startede jo ud med, at vi bare mødtes hjemme med mig, så vidt jeg husker det, og spillede nogle havfruesange af Peter Heise. Og så havde jeg ligesom, udover det i forhold til havfrueprojektet, har jeg ligesom bare arbejdet med ret meget sådan havfruerepertoire, som jeg helt vildt gerne ligesom vil have en eller anden form for kobling på, så det hang sammen. Hun gennemgår ligesom alle former for os, de følelser, som vi indeholder som mennesker. Så jeg synes, det var en meget, meget sådan spændende figur at dykke ned i.
3: Jeg har ikke kunne finde noget program til koncerten, så ud over Dvorak's opera Rusalka og Disney's Den Lille Havfrue, så har jeg ingen idé om, hvad havfruemusik mon kan indebære. Jeg spørger derfor, hvad jeg kan forvente.
2: Der kommer til at være noget havfruemusik både på dansk og på fransk og på tjekkisk og på tysk og på russisk. Og det fortæller jo lidt om, altså, at den her sådan havfruefigur er altså noget, som alle, eller i hvert fald de fleste lande, ligesom har en historie omkring, og også hvordan det kan binde forskellige kulturer sammen, og det synes jeg er meget, meget spændende.
3: Med udsigt til havet på intet mindre end tre sider ligger Husby Kirke da også et oplagt sted for sådan en havfruekoncert. Men også inde i kirken er der sammenhæng med aftens tema.
2: Når man går ind i kirken, så er der faktisk en havfrue afbildet op på væggen, når man kommer ind. Ret stor faktisk, og det har jeg ikke set i en kirke før, og det opdagede vi til vores øver i går. Så det var lidt specielt. Det passer i hvert fald godt til aftenens tema for koncerten.

0: Klokken 20.30 går koncerten i gang, og der bliver budt velkommen af festivalens initiativtager Eva Møller Knudsen. Inden koncerten fik jeg også en hurtig snak med hende om motivationen for at sætte sådan en festival i gang.
1: Det har vi gjort, fordi der er mange mennesker herude i området, som også holder ferie, har både turister og også vores lokale menighed og folk, der plejer at komme i kirken, der har glæde af at komme og få sådan en aftenoplevelse. Og de ligger så sent, så folk kan have deres tid derhjemme. De kan nå at spise på terrassen og have aften, sommeraften, og så kommer de lige ind her og slutter aftenen af. Men en koncert, den må vare 35-40 minutter, så er vi værter ved et glas vin og noget saft, og så hygger man sig sådan lidt sammen bagefter.
0: Og er det noget, I mærker stor opbakning til her i lokalområdet?
1: Meget stor opbakning. Vi sådan helt, det hele kom bag på os. Det har eksisteret i 5-6 år, og det er bare vokset fra år til år. Så folk taler om det og glæder sig til det, og får hinanden med, naboer og venner og turister og sådan. Det er rigtigt.

0: mange af satserne, der er akkompagnementet, der skal det lyde som vand og som bølger. Og det passer også rigtig fint med et enkelt soloklaverstykke, vi har med af Ravel, som også handler om bølger, faktisk. Det hedder En båd i havet. Så jeg synes, at altså, jeg synes, man kan høre igennem det hele, det der med naturmotiver og hvordan vand kan lyde.
1: Ja, det er et gennemtænkt program, og mange af sangene er jeg heller aldrig stødt på før. Men så kommer den. Rosalkas sang til månen. Og kan man overhovedet lave en havfruekoncert uden?

0: 40 minutter senere er koncerten slut, og udenfor er sommersolen stadig ikke nået ned bag horisonten. Der er virkelig noget særligt ved sådan nogle sommerkoncerter, og det er ikke kun mig, der mærker det.
1: Det er lidt noget andet, synes jeg. Også fordi jeg kommer, uanset om jeg arbejder meget i sommerferien, eller om jeg ikke gør, så får jeg altid en sommerferiestemning, og får altid lidt ekstra energi, og er det gode vejr og sådan noget. Og man kan mærke, at publikum har ferie og er glade, og alle er bare lidt høje på den her sommerstemning. Så jeg synes der er noget meget både sådan hyggeligt og energisk, men også afslappende og ferieagtigt over at spille sommerkoncerter.
0: Uden for kirken snakker jeg med Birgit og Lisbeth. De er begge lokale, som er glade for musikken og gerne vil bakke op om julifestivalen.
2: Hvis vi sådan lige ser noget her omkring, ikke også, så vil vi da gerne til koncerter. Nu var vi sidste torsdag, der var vi også til en koncert her, så vil vi også prøve at høre, hvad der nu var den her nye koncert, der drejer sig om.
3: Vi er nogle stykker, der altid prøver at sige til hinanden, nu er der en ny koncert et sted, eller noget, er det noget, vi skal være med til. Og det her over, som den første, vi var til, var rigtig spændende og sjov, og vi kendte godt lidt dem, der var der. Men den her, det er noget, vi faktisk ikke rigtig ved, hvad er. Men hvis ikke man kommer over og hører det, så ved man ikke, om det er noget, man kan lide. Så derfor er vi nysgerrige på det og kommer.
0: For nu er der dømt sommerferie for de to musikere, Karin og Marianne. Men de har store planer for projektet i fremtiden.
4: Det er helt klart noget, jeg gerne vil videreudvikle på. Og altså, jeg har også et samarbejde, har vi fået igennem også med en fridykker, som også kunne være med ind over i forhold til, hun svømmer som havfrue rundt omkring forskellige steder i Danmark. Så jeg kunne godt tænke mig at lave det i sådan tværkulturelt, og også for at få en større målgruppe med. Men det arbejde har vi jo en hel sommerferie til at finde nogle flere steder og komme ud og spille noget havfruemusik.
5: Det var Sofie Dein Wallin, der i sidste uge havde været til koncerten Havfrueklange i Husby Kirke. Og de fire kirkers julifestival, det har en enkelt koncert tilbage, det er her i aften kl. 20.30 i Føns Kirke, hvor man kan høre klezmermusik.

Ja, Klezmer Duo spillede her en Klezmer 2 fra albumet Danish Klezmer Øj, Øj, Øj. Og Klezmer Duo, det er dem, der går på scenen i Føns Kirke her kl. 20.30 til de fire kirkers julifestival. Og her i festivalsommer på B2, der skal vi nu quizze. Du kan vinde koncertbilletter. Vi spiller i dag om 2x2 billetter til en koncert efter eget valg på Lundsgård Gods ved Kerteminde, hvor der er kammermusikfestival i dagene 6. til 9. august. Og du kan komme med, hvis du kan svare rigtigt. Og mailadressen, du skal skrive til, det er p2@dr.dk. Skriv også gerne, hvis du ikke kan bruge billetterne. Vi vil gerne have, at de går til nogen, der rent faktisk kan bruge dem. Det kan du måske. Så skal du bare også kunne svare rigtigt på dagens quizspørgsmål. Og det er danske feriedestinationer i farver, som er temaet i denne uge. Nu skal vi en tur til Stevns, hvor man kan vandre på en trampesti langs Stevns Klint. Stevns Klint, der i øvrigt blev optaget på UNESCO's liste over verdensarv i 2014. Klinten indeholder fiskeler afsat for 66 millioner år siden. Og det her lag af fiskeler, det vidner faktisk om den asteroide, der udslettede mere end halvdelen af liv på jorden, herunder også dinosaurerne. Men det var et lille sidespring. Nu kommer spørgsmålet. På sydsiden af Stevns finder vi vores feriedestination. Det er en lille by, hvis navn indeholder både en farve og en beskrivelse af kystlinjen. Hvad er det for en by, jeg tænker på her? Den ligger altså på sydsiden af Stevns, og i navnet indgår en farve og en beskrivelse af kystlinjen. Kan du svare, så skriv ind til p2@dr.dk. Skriv også dit navn og din adresse. Og hvis du vinder, så kan du som sagt komme med til kammermusik på Lundsgård Gods, hvor der er koncerter torsdag, fredag, lørdag, søndag, i dagene 6. til 9. august. Det er Trio Con Brio, der kører festivalen på Lundsgård, og her er det også dem, der spiller selv samme sted for 2 år siden. Musik af Lili Boulanger.

0: Ja, fra en forårsmorgen, en stormfuld en af slagsen at dømme efter udtrykket her. Musik af Lili Boulanger, og det var Soojin Hong og Sokyung Hong og Jens Elvekær, der spillede til sammen Trio Con Brio. Og du lytter til Festival Sommer i P2. Vi besøger de danske sommerfestivaler med klassisk musik og ringer folk ind, så vi kan høre lidt om, hvordan det står til derude. Og jeg har nu en musiker med på linjen. Det er Lars Kolding Wolf, der leder Ensemble Zimmermann og selv også spiller orgel og cembalo. Velkommen til Festival Sommer, Lars.
1: Jo, tak.
0: Hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jeg er på Bornholm, nærmere bestemt i Sankt Nikolaj Kirke i Rønne,
0: ja,
1: hvor vi spiller i aften.
0: Ja, I skal spille med Ensemble Zimmermann, et barok ensemble på Bornholms Musikfestival her kl. 20 i aften. Hvad er der på programmet?
1: Der er en kaleidoskopisk tur rundt i kammermusikken. Vi spiller tidligt italiensk musik, blandt andet Monteverdi, og vi spiller Buxtehude, som har været en del af vores kernerepertoire igennem alle årene. Vi kan dårligt undgå Bach, så han er også med i form af satser fra H-moll-suiten. Telemann, som både er enormt kendt, men måske også lidt undervurderet. Hvis man leder lidt i Telemanns produktion, så er der virkelig mange interessante ting. Kammermusik og kantater, i det her tilfælde kantater. Så han bliver repræsenteret, og vi slutter af med danske salmer fra Breitendicks koralbog. Så vi kredser også omkring et dansk eller skandinavisk tema i aften.
0: Ja, og det er jo faktisk jeres 25 års jubilæum som ensemble her i år. Har jeg ikke ret i det?
1: Jo, tiden er gået. så vi har på en eller anden måde været herude i 25 år.
0: Ja, hvordan føles det at fejre sådan et jubilæum nu?
1: Dels må man blive lidt chokeret over, at tiden virkelig er gået så meget og så hurtigt. Men jeg er også godt tilfreds med, at vi faktisk stadig er et intakt ensemble. Vi er mange, der har været med i mange af årene. Jeg tror, i skrivende stund er jeg nok den eneste, der har været med fra ensemblet blev etableret og været fast cembalo- og orgelspiller i alle årene. Og også i senere mange år har ledet ensemblet, men vi er en ganske fasttømret gruppe af musikere, som har arbejdet sammen i alle årene. Men vi tager jo også nye folk ind, og det fra selv at have været en del af den her spirende tidlig musik i Danmark for 25 og 30 år siden, så kan man ligesom se, at der kommer et vækstlag under en selv, og det synes jeg, der er spændende at være med til.
0: Ja, og som jeg kender jer i Ensemble Zimmermann, så er I jo ikke sådan nogen, der nødvendigvis braller ud med det, I går og laver. I koncentrerer jer måske mest af alt om bare at spille al den gode musik, du også talte om, og det gør I virkelig godt. Men jeg er da alligevel sådan lidt nysgerrig på, om der skal en ekstra røget sild på bordet eller noget godt i glasset, nu hvor der er jubilæum, og i oven i købet befinder jeg på hele Danmarks ferieø nummer 1, Bornholm.
1: Men jeg tror da nok, vi kommer til at fejre både aftenen og selv sammen med musikforeningen herovre i aften.
0: Ja.
1: Nej, altså man kunne måske godt anklage os for, at vores marketingsafdeling ikke har været sådan super offensiv.
0: Hvor stor er den afdeling?
1: den er jo ganske lille, altså, fordi det er jo mig og den styregruppe, som har drevet ensemblet.
0: Ja.
1: Det ligger måske lidt i tiden, at man skal finde en spændende overskrift. Man skal sørge for at være stærkt til stede på sociale medier. Og alt det der er jo rigtigt og nødvendigt, for det er jo ikke noget, man har en god idé, hvis ingen kender den.
0: Nej.
1: Så man må ikke undervurdere det. Og så alligevel et eller andet sted, tror jeg, at vores force har ligget i at spille vigtig og god musik, og vores svaghed har så måske været at sætte den ind i en spektakulær ramme. Men ikke desto mindre er vi her jo stadig.
0: Ja, og musikken er jo lige god alligevel.
1: og musikken er jo netop væsentlig og god og nødvendig og kan også i egen ret. På den måde har vi ligesom også etableret et kernerepertoire med de store kirkeværker, passionerne, juleoratorium, Messias osv., som vi vender tilbage til hvert år. Ja. I egne produktioner sammen med andre, men vi er også med i sammenhæng, hvor der sker noget nyt. Altså de sidste 4-5 år har vi spillet opera med Stenbogens Barokdag i København og Aarhus, og på den måde været en del af noget nyskabende. Det er vi selvfølgelig også nødt til at være, for ellers forsvinder vi jo fra radaren.
0: Ja. Ja, ja. Jamen, det håber jeg ikke kommer til at ske, og i hvert fald ikke før I har spillet jeres koncert her i aften på Bornholm. Jeg vil ønske jer et godt ophold og en god koncert senere her
1: tak
0: i aften.
1: For det.
0: Og
1: tak
0: så
1: for
0: også tillykke med jubilæet ensemble Zimmermann 25 år. Tillykke med det.
1: Tak for det.

0: Ja, en passacaglia her, eller en passaglie, hvis man bruger den ældre italienske staveform af passacaglia. Det tror jeg, det var her, eller det var det her, men hvem der har skrevet den, det er straks lidt mere uvist. Det er muligvis fra Dybensamlingen, en svensk-tysk musiker, der havde en stor samling musik i 1600-tallet. Gustav Dyben hed han. Så jeg gætter på, at det var derfra, og det var Ensemble Zimmermann, der spillede så fyrigt med Lars Kolding Wolf på orgel portativ, eller hvad det var for et tangentinstrument, han spillede på der og styrede slagets gang i Ensemble Zimmermann, der altså nu kan fejre sit 25-års jubilæum og spiller på Bornholm her i aften. Hvis du synes, at sommeren er lidt stille, hvor er alle folk henne, så kan jeg fortælle dig, at de er ude i sommerlandet. Folk gemmer sig i sommerhuse og badehuse, gerne tæt ved vandet. Det er nemlig et godt sted at være, når det er varmt, tæt ved vandet. Og det gælder også, hvis man er musiker.
1: Jeg hedder Freja, jeg spiller obo, og jeg står her ved Ollerup Kirke på Sydfyn. Og mit yndlingssted her om sommeren, i Danmark i hvert fald, det er det sydfynske øhav, og helt specifikt er det Strynø, hvor min familie har sådan et gammelt bindingsværkshus. Og ja, her i varmen er det der hus, det er meget koldere end alle andre steder. Og så samtidig så ligger det lige ned til havet, og ja, rigtig skønt.
0: Det fortalte her Freja Arendt, som vi mødte i Ollerup Kirke for nylig, hvor hun her fortalte om sit yndlingssted om sommeren, det sydfynske øhav. Og Strynø, ikke mindst Strynø, der ligger mellem Ærø, Tåsinge og Langeland, og man kan komme dertil med en færge.

Ja, det var Alison Balsam på trompet her, og sammen med den tyske kammerfilharmoni fra Bremen i musik af Johann Baptist Georg Neruda. Trompetkoncert i S-tur, første sats fik vi. Og du lytter til Festival Sommer. Om lidt skal jeg have trukket to vindere af, ja, begge kan vinde to billetter til koncert på kammermusik på Lundsgård Gods ved Kerteminde. Du kan lige nu at være med, men så skal du skynde dig. Og spørgsmålet, dagens spørgsmål, det er en feriedestination i farver. Vi skal til Stevns, og det her, det er en by, der ligger på sydsiden af Stevns. Og i navnet indgår en farve og en beskrivelse af kystlinjen. Hvad er det for en by, jeg tænker på der? Skriv ind til p2@dr.dk. Skriv også navn og adresse. Og hvis du er hurtig, så kan du lige nå at være med. Jeg trækker lod efter det næste stykke musik. Og det er musik her af Rimsky-Korsakov.

Ja, det var Pardubice Kammerorkester, der spillede her, og Li Weijin på cello. En serenade af Rimsky-Korsakov. Nå, kunne du gætte det? Svaret på mit quiz-spørgsmål i dag her i Festival Sommer. En by på sydsiden af Stevns, og i navnet indgår en farve og en beskrivelse af kystlinjen. Det var selvfølgelig Rødvig, og det er der heldigvis mange, der har kunne gætte. Jeg har lige hurtigt med lukkede øjne her været nede i mailbunken og rullet rundt med musen på tilfældige steder, klikket og er landet på Lene Lebæk og Torben Klein. Tillykke til jer to. I har begge vundet 2 billetter til en koncert efter eget valg på Lundsgård Gods ved Kerteminde. Det er en festival, der kører torsdag, fredag, lørdag, søndag i dagene 6. til 9. august. I får en mail med de oplysninger, I har brug for. Tillykke endnu en gang, og tak til alle, der har gættet med i dagens quiz. Der kommer en quiz igen i morgen.

Og så forlader jeg for en stund de danske sommerfestivaler med klassisk musik, og nu begiver vi os en lille tur til det sydfranske, for her er der nemlig også festival, en stor klaverfestival, La Roque d'Anteron International Piano Festival. En festival, der regnes af mange for en af verdens vigtigste af festivaler, der har klaveret som omdrejningspunkt. Det er en festival, der finder sted hver sommer fra midten af juli til midten af august, og vi skal høre en optagelse fra sidste år fra den lille by La Roque d'Anteron i Provence. Vi er nord for Marseille, vi er også sådan 30 km nordvest for Aix-en-Provence, hvor koncerterne foregår udendørs i Parc du Château de Florent. Og de foregår koncerterne under nogle enorme platantræer, og de har lavet en særlig koncertskal og en lille scene, som giver en meget god akustik, selvom det altså er ude i den åbne park. En aftenkoncert under åben himmel i Sydfrankrig. Det skal vi til nu. Og vi skal høre en optagelse med den franske pianist Bertrand Chamailloux. Han er sammen med Nice Filharmoniske Orkester, og de skal spille Ravels klaverkoncert for venstre hånd. Det er et værk, som Ravel skrev i 1929 til en pianist, der havde mistet sin højre arm under 1. verdenskrig. Og det er musik, der begynder nede i mørket, nærmest nede i skyttegraven, men så bulrer den sig vej op i lyset, og efter et par minutter sætter klaveret ind med nogle til tider sådan lidt asiatisk inspirerede klange, og også ganske meget buller nede på de mørke tangenter. Det er et ret skønt stykke at høre live, så hvis du får muligheden, så slå til. Her kan du i første omgang få live-optagelsen fra La Roque i Sydfrankrig. Værsgo.

0: det er nogle gevaldige store jerngnister, som opstår nede på de mørke tangenter i klaveret her i Ravels klaverkoncert for venstre hånd. Spillet her en liveoptagelse fra Sydfrankrig med den franske pianist Bertrand Chamaillou, og han var sammen med Nice Filharmoniske Orkester, en optagelse fra festivalen La Roque d'Anteron International Piano Festival. Udendørs koncert, altså under åben himmel i en park, du Château de Florent, i byen der, La Roque d'Anteron i Provence. Men en overraskende god akustik også, takket være den der skal, som jeg også talte om, en koncertskal, som er rundt om scenen. Og ja, sørg for, at lyden ikke stikker fuldstændig af, og så de store platantræer, de griber sikkert også noget. Godt lød det i hvert fald, og det var altså en optagelse fra sidste års festival, der finder sted der i Sydfrankrig.
1: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
2: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
1: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
3: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
1: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
0: Ja, og med det så skal jeg til så småt at lukke ned her i festival sommer. Mit navn er Max Fage Petersen, men vær ikke trist, fordi om lidt i P2-koncerten, der er der faktisk mere festivalmusik. Vi skal nemlig en tur til Nordisk Kammermusik i Hillerød, Nordisk Kammermusik Festival, og høre musik af Mozart og Tchaikovsky og flere andre spændende komponister er på programmet der. Det er om et lille øjeblik, og frem til da, så kan du lytte til lidt Mozart her. Det er en optagelse, vi lavede i sidste uge på en anden festival, Kolding i Toner. Lidt fra anden satsen af Mozarts violinkoncert nummer 3.

0: Ja, lidt af ansatsen her af Mozarts violinkoncert nummer 3 med Guro Cleven Hagen som solist.
1: P2-koncerten

Der er noget med Kongeslottet, der bare er imponerende. Jeg har lige kørt forbi et her i Hillerød, nemlig Frederiksborg Slot. Men vi skal ikke til Royal Tafel i aften. Vi skal som end på besøg hos naboen lige ved siden af Frederiksborg Slot. Der ligger nemlig den lutherske missionshøjskole. En fin hvid bygning her med rødt tegltag. Meget, meget fornemt omgivet af smukke høje træer. Det er her, at Nordisk Kammermusikfestival finder sted. I aften kan du komme til at opleve festivalens ensemble i en strygekvartet af Tchaikovsky og i klaverkvartet af Mozart. Og nu har jeg fundet en parkeringsplads, og så vil jeg lige se, om det holder tørt her udenfor. Det har nemlig regnet en hel del. Jeg tror lige, jeg kan klare den. Det er meget, meget skyde lige nu her. Men altså, velkommen til Hillerød i Nordsjælland. Velkommen til Nordisk Kammermusikfestival. Mit navn er Rie Kok. Til en start ved Nordisk Kammermusikfestival i dag var der meditationskoncert inde i den fine sal. Musikken var af blandt andre Carsten Bo Eriksen. Og jeg var med til koncerten her for lidt siden og forsøgte også at komme helt ned i gear, så meget man nu kan, når man er på arbejde. Og du kan høre, hvordan noget af musikken lød lidt senere her i aften, når jeg spiller uddrag fra meditationskoncerten

Og lige nu holder det stadig tørt, så jeg har bevæget mig ud i den fine have, der ligger lige uden for salen, hvor Nordisk Kammermusikfestival finder sted. En klassisk aften eller eftermiddag er det her, hvor jeg er med. Mozarts klaverkvartet i G-mol gælder det først, og så Tchaikovskis anden strygekvartet, som man ikke hører så tit. Og alt sammen under to menneskers kyndige organisering, nemlig pianisten Rikke Sandberg og cellisten Tobias van der Pals ledelse. Det er de to, der lægger programmet her ved festivalen. Og jeg taler med Rikke Sandberg og Tobias van der Pals i koncertens pause. Rikke Sandberg, tænker jeg, har haft et meget, meget travlt år. Hun har lige fået udgivet et rost album, et meget rost album, også internationalt, med alle, og jeg mener alle, Carl Nielsens klaverværker. Og så nogen, som man aldrig, eller meget sjældent i hvert fald, hører. Så imens jeg lige bevæger mig ind i salen og gør klar til koncertens anden del, så tror jeg lige, vi tager et lille stykke med Rikke Sandberg, der spiller Carl Nielsen.

Det var Rikke Sandberg, der her spillede et lille stykke fra hendes nye album, spækket med alle Carl Nielsens værker. Alle Carl Nielsens klaverværker. Også dem, man ikke kender så godt. Jeg taler med Rikke Sandberg i pausen og spiller også der lidt mere fra hendes nye album. Først skal hun altså spille Mozart sammen med gode musikalske venner her inde i den fine sal på den lutherske missionshøjskole i Hillerød, hvor Nordisk Kammermusikfestival fejrer sit 10-års jubilæum, som det i øvrigt er. I den her sal med vinduer, smukke 8 vinduer, der går fra, jeg tror de er 4 meter høje, det er fra gulv til loft, smalle høje med udsigt ud til parken, hvor de store træer altså står. En virkelig dejlig sal, trægulv og fine vægge i sådan en mintgrøn farve. Midt foran alle vinduerne står det store blanke fatioliflygel, og foran det står der altså gjort klar til Mozarts klaverkvartet til 3 strygere oveni. Mozarts G-mol klaverkvartet skal vi høre. Det var et værk, som Mozart fik en bestilling på tilbage midt i 1780'erne. Men forlæggeren mente, da Mozart havde skrevet sin første, at den var lidt for svær, og at publikum ikke ville købe den. Så altså, klavertrioen var mere udbredt på det her tidspunkt. Men Mozart holdt selv meget af at spille bratsch, så han har sikkert nyt at få bratschen med i gruppen, så det blev en klaverkvartet. Mozarts klaverkvartetter er mesterværker, og det er også krævende værker. Værker, der kræver noget af musikerne. Og man kan faktisk ud af en anmeldelse fra tiden se, at det vidste man også godt i samtiden. Der var en, der skrev i en avis i Wien på den tid, at alle gabte af kedsomhed over den uforståelige tintamarre, altså sådan noget larm, af 4 instrumenter, som ikke holdt sammen i 4 takter i træk, og hvis meningsløse sammenklang aldrig tillod nogen enhed i følelsen. Og så skriver den her anmelder videre, hvilken forskel, når dette højt priste kunstværk fremføres med den største præcision af 4 dygtige musikere, som har studeret det grundigt. Så altså Mozarts klaverkvartetter, det er en alvorlig sag, og det kræver noget af musikerne. Vi skal høre den i G-mol. G-mol, Mozarts yndlingstoneart, er der måske nogen, der vil sige. Han har skrevet flere af sine store værker af dem, der går dybt følelsesmæssigt i G-mol. Netop G-mol. Og her er det de 4 musikere, der går på scenen til Nordisk Kammermusikfestival. Rikke Sandberg, Marie-Louise Jensen, Tobias van der Pals og Christian Ellegaard. De 4 musikere, der skal spille Mozarts klaverkvartet i G-mol. Den første af hans klaverkvartet er rigtig god fornøjelse.

Og så smiler musikerne til hinanden her på scenen i Mozarts klaverkvartet i G-mol. De fire musikere, Christian Ellegaard på violin, Marie-Louise Jensen Bratsch, Tobias van der Pals på cello og Rikke Sandberg på klaver. Altså her ved Nordisk Kammermusikfestival, som finder sted i Hillerød, og som vi sender fra i aften. Og med bifald her fra publikum i den her sal, som er så fin, og som danner ramme om musikken. Lige om lidt, så fortsætter vi herfra med Tchaikovskis anden strygekvartet. Men inden da, der skal vi i hvert fald lige have musikerne op og bukke endnu en gang for publikum, der klapper taktfast, kan I nok høre. Og pifter også. Og allerede nu er der blomster til nogle af de musikere, som, ja, alle musikerne her. Den der lille papirblomst, som altså ser så fantastisk ægte ud og strutter så fint. Vi fortsætter altså herfra med Tchaikovskis anden strygekvartet lige om et øjeblik. Jeg har talt med festivalleder Rikke Sandberg, pianisten i det her. Og inden jeg snakker med hende, så nupper jeg lige lidt for Rikke Sandbergs nye Carl Nielsen-album.

0: Nu laver jeg et interview om dem. Altså, Rikke Sandberg, jeg har lige slået mig ned på en bænk sammen med dig her. Prøv lige at fortælle, hvad det er, du sidder med her.
1: Jamen, jeg sidder med en papirsblomst. Vi giver papirblomster til kunstnerne i år, men de er sindssygt smukke. De er ligesom...
2: Altså, jeg troede, den var virkelig.
1: Ja, den kunne være virkelig, eller den kunne være plastik, men den er ingen delene. Eller den er jo virkelig nok. Den er bare aldrig sådan... Den er blevet lavet af en dame, der bor på Frederiksberg, der hedder Annette Villassen. Og hun har lavet sådan en kæmpe buket blomster til os, vi kan dele ud til kunstnerne i år.
0: Ej, hvor er den fin. Så det er bare en af de detaljer, jeg forestiller mig, Rikke Sandberg, at du har haft om ørerne her i den sidste tid op mod festivalen, som en af festivalens to ledere. Du leder den sammen med Tobias van der Pals. Har det været travlt?
1: Altså, af mange grunde har det været travlt, fordi jeg selv også har spillet rigtig mange koncerter, og jeg har jo lige min nye CD er lige kommet ud, så det har været virkelig, virkelig hektisk for Tobias har taget sig rigtig meget af det praktiske, heldigvis. Så han har været den mest dynamiske del af duoen. Men jo, der er jo utrolig mange ting, også fordi vi er en festival, hvor folk også kan bo her, så de sidste uger inden, så begynder der at komme nogle spørgsmål og nogle forskellige...
2: Altså for eksempel?
1: For eksempel, kan jeg godt få et værelse i stueetagen, fordi jeg er ikke så god til trapper, eller er al maden med kød, eller er der noget vegetarisk? Så der er bare mange spørgsmål, og der er mange ting, man lige skal have svaret på, eller folk, der lige ikke har kunne finde, hvor de købte en særlig billet på hjemmesiden, eller så skal man lige guide dem igennem det. Og alle de her små ting, det er jo sammenlagt bliver det rigtig meget.

0: meget tid. Og så ud over det har jeg hele... Jeg lavede en utrolig dårlig planlægning i ugen op til festivalen, hvor jeg... Altså, det var sådan en skøn planlægning, men jeg øhoppede og spillede koncerter på forskellige øer, og jeg gjorde det uden i god tid at have tjekket, hvordan det nu var med transport. Så det endte med noget lidt kamikaze-agtigt meget tidligt op om morgenen, og ikke så mange stop derhjemme, som jeg havde håbet på, til også lige at få øvet mig og gjort mig klar til det her. Men altså, sådan er sommeren tit lidt hektisk, men også fuldstændig fantastisk.
1: Som du selv nævner, så har du lige udgivet den her, nu siger du ordet kamikaze, men det tænker jeg også om dit store Carl Nielsen-projekt et eller andet sted. Det er jo bare alle hans værker, også alle dem, man overhovedet ikke vidste, eksisterede på nogen måder. Hvordan har det været sådan musikalsk? Altså, har du Carl Nielsen med dig nu, eller hvordan?
0: Ja, jeg har virkelig Carl Nielsen med mig, og det kommer jeg til at have de næste mange år, tror jeg. Det har været det mest hjerteåbne, øjenåbne projekt, jeg nogensinde har lavet.
1: Hvad så med festivalen? Er det noget, hvor det kan bidrage noget til hinanden?
0: Jamen, altså faktisk i går spillede jeg en gentagelse af min release for deltagerne her og for folk udefra også selvfølgelig. Og så har jeg nu, jeg får ret tit sådan en flaske cremant eller champagne eller cava eller spumant eller hvad de hedder alle sammen, når jeg er ude at spille koncert, og jeg får, når simpelthen ikke at få det drukket, så jeg tog alle mine flasker derhjemmefra med her i går, og så gav jeg dem, altså så lagde vi dem på køl, og så var der Carl Nielsen og bobler i går så jeg kunne give lidt tilbage. Det var en utrolig festlig dag, det var super godt vejr, og så spillede jeg en masse værker fra min nye udgivelse, både nogle arrangementerne, som folk jo ikke kender, og også nogle af de rigtige, i citationstegn, rigtige soloværker. Og fortalte selvfølgelig også om Carl Nielsen og om projektet, og så drak vi bobler.
1: Det lyder som om, du har fået det flettet festligt ind i din festival.
0: Ja, det er så dejligt. Men jeg har også delt dem, kan man sige, med vores... Vi har jo lidt et stampublikum her, og de har også været med på min rejse, so to speak. Og også sidste år var de også tvangsanlagt til at høre en masse Carl Nielsen med mig. så ja, det har været også et rigtig dejligt sted at kunne få lov at spille musikken. For folk, som jeg jo efterhånden kender, uden rigtig at kende dem. Men jeg ser dem jo hvert år og snakker med dem, og de er dedikeret til den her festival og til os, så det har været en fin sparringspartner.

Og så har jeg bevæget mig ud her i parken. Det holder stadig tørt. Der er endda lidt blå himmel at se nu. Det her, det var en skæring mere fra det Carl Nielsen-album, som Rikke Sandberg har indspillet med alle Carl Nielsens klavierværker, som jeg også talte med hende om. Hendes partner in crime, når det gælder den kunstneriske ledelse af Nordisk Kammermusikfestival, det er cellisten Tobias van der Pals. Han har været med nu et par år i ledelsen, og han har også her for forholdsvis nyligt udgivet et album med strygekvartetter af en fjern slægtning, som han, hvis musik han kæmper for, nemlig van der Pals værker. Og det gælder altså strygekvartetterne på det nyeste album, som Tobias van der Pals viste mig.

0: Og nu står jeg så sammen med to musikere og en festivalleder, og den ene har to funktioner under samme hat, nemlig dig, Tobias van der Pals. Jeg forstår, du har også ligesom Rikke haft rigtig, rigtig meget at se til i den sidste tid.
1: Det er helt rigtigt. Der er utrolig meget, der skal organiseres for at få sådan en festival som den her på benene. At få alting organiseret med musikere til de 12 koncerter, som vi faktisk har, og masser af mennesker, der kommer og bor her, og to kokke, og ja, der er meget. Men det er sjovt.
0: Er der noget, der overraskede dig mest ved at være festivalleder her?
1: Altså, jeg synes altid, jeg bliver overrasket over, hvor fantastisk det er at møde publikum og se deres reaktion på det, vi laver, det, vi arbejder så hårdt for.
0: Hele vinteren.
1: Ja, præcis. Og det er også det hele værd. Det gør det hele værd, synes jeg.
0: Og så er du, Marie-Louise Jensen, du er her også, og du har så funktionen som bratschist her i dag. Og du kan så slappe lidt af. Du har ikke det der sådan, festivalleder.
2: Nej, jeg kan bare slappe af og nyde at spille kammermusik sammen med mine dejlige musikerkollegaer, så jeg nyder det bare.
0: Og du træder jo ind i en sammenhæng, altså nu, jeg kender dig mest fra Nightingale String Quartet, sådan fast sammentømret kvartet. Du skal spille Tchaikovsky lige om lidt sammen med Tobias. Prøv at fortælle om, hvad det er for nogle udfordringer, når man ikke er vant til at spille så meget sammen, som du er med dine normale kvartetvenner.
2: Jamen, det er jo klart, at der er en hel masse indforståethed i sådan en sammentømret kvartet. Men det gør også bare, at det kan være utroligt befriende faktisk lige at få lov til at spille i en anden setting.
0: Ja, hvordan det?
2: Jamen, der er jo en masse ting, man ikke tager for givet, og sådan en masse ting, der måske ikke fungerer, fordi man har spillet sammen i 20 år snart, ikke? Og så bliver man også inspireret på den måde, så det er faktisk virkelig berigende også at få lov til at spille i andre sammenhænge.
0: Den her kvartet, som nu står på, den anden kvartet af Tchaikovsky, det er ikke den, man hører allermest. Prøv lige at fortælle, hvorfor jeg har valgt den. Nu kigger jeg på dig, Tobias.
1: Ja, men det er godt, du spørger. Altså, faktisk så hænger det også lidt sammen med det her med, at man sætter sammen en kvartet, som ikke har spillet sammen før, så er repertoirevalget utroligt vigtigt. Fordi det skal være en musik, som har nogle marginaler, som er sjov at spille for os, og som ikke er så penibel, ligesom. Og der er det godt at spille noget, som ikke er standardrepertoire. Fordi, og så er det jo også det, at den her kvartet, det er ligesom en... Det er faktisk et af de værker, som Tchaikovsky selv mente var hans bedste. Så, og det kan jeg godt forstå, fordi den er fuld af energi, og den er utrolig positiv. Og jeg oplever den lidt som en mindre udgave af Souvenir de Florence, som også har det samme utrolig positivt.
0: 6-13.
1: Ja, 6-13, lige præcis. Og så synes jeg, den passer utrolig godt til en sommerfestival her. Men for at komme tilbage til emnet, så er det sådan, at sådan et værk, hvor der er så store solistiske opgaver også involveret, er nemmere at sætte sammen i en kvartet, som ikke har spillet så meget før.
0: Ja, det var bratschist Marie-Louise Jensen og cellist og festivalleder Tobias van der Pals, jeg snakkede med. Og så er der ved at blive stillet om til det næste værk på programmet, som er Tchaikovskys anden strygekvartet. Og her skal vi altså høre den anden strygekvartet af Tchaikovsky. 4 satser med en meget kompleks indledning i den første. Der er skæv rytmik i den anden sats. Den er hjertegribende, den tredje sats. Og dansant festlig, den fjerde sats. Her med violinisterne Sigrun Evaldsdottir og Christian Ellegaard, Marie-Louise Jensen på bratsch og Tobias van der Pals på cello. Tchaikovskys anden strygekvartet i F-dur.

en rigtig finalesats. Og sådan kan musik så også forbinde os. Øst og vest bliver sådan set forbundet i den her sidste sats med både traditioner vestfra, med fuga og det hele, og så ellers hvad jeg læste mig til, er sådan en ukrainsk dans, som Tchaikovsky bygger den sidste sats over. Tchaikovskys anden strygekvartet med Sigrun Evaldsdóttir på primoen af det her meget udtryksfulde primoparti i Tchaikovskys anden strygekvartet. Christian Ellegaard, også på violin, Marie-Louise Jensen, som dansede meget med her i sidste sats. Og så Tobias van der Pals på cello. Og publikum i salen her på den Luthersk Missionske Højskole i Hillerød har nu spontant rejst op. Nu kan jeg ikke se musikerne faktisk. Og så har de fået de fine papirblomster igen. Musikerne, der smilende, store smilende, tager imod applaus fra publikum. Ja, som Tobias van der Pals også fortalte mig tidligere, så minder den her lidt undervejs, den her strygekvartet, minder også lidt om hans Tchaikovskys festlige Souvenir de Florence 6-13. Og publikum vil simpelthen ikke lade kvartetten gå. De bliver klappet ind igen, gør de fire musikere. Sigrun Evaldsdóttir, Christian Ellegaard, Marie-Louise Jensen og Tobias van der Pals. Sidstnævnte er altså også en del af den kunstneriske ledelse, sammen med Rikke Sandberg ved Nordisk Kammermusikfestival, som netop i år fejrer 10 års jubilæum. Og så må vi se, om publikum vil slippe kvartetten igen. Jeg kan se, at Sigrun har taget i hvert fald papirblomsten i håret, og der bliver givet kram nu her på bagscenen. Det var eftermiddagens koncert denne onsdag ved Nordisk Kammermusikfestival. Og så i aften, der ved jeg, der er korkoncert, og i morgen er der stor fejring af Rilke, digteren Rainer Maria Rilke, som i år har kan markeres med 100-året for hans død. Der vil også være fejringer. Det er der også noget med Grønland som tema. Det er en festival, som altså foregår i disse dage og har sin finale koncert torsdag, hvor vi sender denne koncert. Nu skal publikum ud, og det er jo spændende, om det så regner. Jeg kan se, det har regnet. Jeg tror faktisk, det holder tørt for publikum, der bevæger sig ud her i omegnen af Hillerød. Jeg hedder Rie Koch, og inden vi forlader Nordisk Kammermusikfestival, så skal vi have lidt at falde ned på oven på Tchaikovskys følelseshav. Tidligere i dag, der samlede folk sig her i salen. De bor jo, publikum, mange af dem bor her på Luthersk Missionske Højskole, netop har bestilt og betalt for ophold her på stedet. All inclusive. Og der samlede folk sig her i salen til en meditationskoncert. Med forholdsvis nykomponeret musik og også en hel del dansk musik på programmet. Og jeg tænker, vi skal høre lidt fra den koncert. Musikerne lagde ud her til formiddag med musik af Pernille Seilund.

Nærmest som et sitrende svar på støvregnen, der var udenfor. Pernille Seilunds værk Noget om, at musik er en bevægelse, og håb kan være en handling. Det hedder stykket. Det var Christian Ellegaard på violin og Rikke Sandberg på klaver. Og så fortsatte pianisten Rikke Sandberg sammen med cellisten Tobias van der Pals i noget af den meget meditativt anlagte musik, som har vundet stor udbredelse i nyere tid, nemlig estiske Arvo Pärts Spejl i spejl. Ja, man ser det for sig, hvordan spejlets spejling kan fortsætte i al evighed. Spiegel im Spiegel.

Jeg tror bare, det var en alarmerende solsort eller lidt vislende birkeløv, som kunne trænge sig på ved den her meditationskoncert. Her var det Rikke Sandberg på klaver og Tobias von der Pals på cello i Arvo Pärts Spiegel im Spiegel. Vi er til meditationskoncert på Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød. Og det var ikke fordi folk kom med yogamotter og lå ned. Der var hønder på bænke, og der sad ca. 50 publikummer bænket. Mange af dem lukkede øjnene undervejs. Og der er noget beroligende, måske ikke bare ved musikken, men også ved det her rum, som altså er på Luthersk Missionshøjskole. Et lyst, højloftet rum. Og noget af det, der også er beroligende, er udsynet til den grønne have med de store gamle træer. Et udsyn via meterhøje gulv til loftvinduer. Meget smukt. Og nu gælder det så en trio af Carsten Bo Eriksen, efterfulgt af en duo af Ejner Kanding. Og Rikke Sandberg fortalte lidt undervejs til publikum om, hvordan hun har fået skrevet musik til sig, og hvordan hun også indimellem har spillet noget af den her musik ved børnekoncerter. Og der var hun temmelig spændt på, om det her rolige tempo nu kunne holde børnenes opmærksomhed fanget. Og det kan den godt, den her sveriske musik, ikke mindst fordi der er tale om akustiske instrumenter, som sætter svingninger i gang i rummet. Nu skal vi høre Carsten Bo Eriksens Odysseus-værk, første sats fra værket Ulysses.

Nå ja, et nys og et host var der selvfølgelig også midt i roen. To værker af danske komponister fik vi. Først var det musik af Carsten Bo Eriksen om Odysseus. Odysseus er meget i vælten for tiden. Jeg tror, det her det er til den rolige side, satsen Famme fra værket. Og så med Christian Ellegaard, Tobias van der Pals og Rikke Sandberg. Og her til sidst var det Christian Ellegaard på violin og Rikke Sandberg på klaver i en sats fra en duo af Einar Kanding med titlen A Breath in the Void. Et pust, kunne man oversætte det i tomrummet. Og så til sidst i den her meditationskoncert var det to andre musikere, som gav et par satser. Fra Litauen kommer de to musikere, og netop med sig havde de baltisk musik. Det drejer sig om violinisten Dalia Dedinskaite og cellisten Gleb Pisniak, som i første omgang havde taget deres egen komposition med. Den kalder de Inspiration, for den er nemlig inspireret og sat sammen for deres instrumentbesætning, violin cello, af værker af en litauisk komponist, der hedder Mikulajus Čiurlionis. Egentlig klaverværker, et præludium, en litauisk folkesang og til sidst en nocturne for klaver, som de altså har sat sammen til et værk, Inspiration, for deres besætning.

Jeg synes virkelig, man kan mærke, at de to litauiske musikere kender hinanden rigtig godt i den måde, de mødtes på i deres strygerklang i musikken af Turlionis. Og de havde jo også selv skrevet værkerne om fra klaver til den her deres besætning. Violinisten Dalia Dedinskaite og cellisten Gleb Pyzniak, som vi hører lige nu. De to musikere sluttede af med en nyere klassiker for deres besætning, og jeg ved ikke helt, om jeg synes, at det her sidste værk passede ind til en meditationskoncert. Så skulle det i hvert fald være til den del, hvor man ligesom vågner op til virkeligheden igen. Lettiske Petris Vasks indre borg, Castillo Interior, stod på programmet. Som oftest så er Petris Vasks musik ikke udelukkende en sådan himmelsk svævende tilstand. Det indeholder hans værker ofte, men der er tit en hård sjælelig kamp forbundet med den tilstand. Og det mærker man også i det her værk. Så det er lidt en brat opvågnen publikum for med undervejs. Petris Vasks har selv fortalt, at han var inspireret af en spansk mystiker, Teresa af Avila. Og hendes åndelige hovedværk, El Castillo Interior, fra 1577. En bog, der beskriver menneskets sjæl som et krystal- eller diamantformet slot, med flere rum, hvor man bevæger sig fra en yderverden og indad mod fordybelse, mod bøn og ro. Men altså i en ofte kaotisk verden.

Vi har i aften sendt koncerter fra årets Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød, og den sidste del af aftens P2-koncert var en optagelse fra onsdag formiddag, hvor der var meditationskoncert. Blandt andet med de to musikere, vi hørte her, violinisten Dalia Dedinskaide og cellisten Gleb Pischniak. Musikken var af Peteris Vasks, hans Castillo Interior, som nok kunne vække folk undervejs, når verdens kaos trængte sig på i musikken. For musikproduktionen stod Bent Grønholdt, Peter Bo Nielsen og Johnny Wienholdt. Og mit navn er Rie Kok, og jeg har forladt den smukke have i Hillerød med de høje træer, og jeg runder i aftenen af med en skæring fra festivalleder ved Nordisk Kammermusikfestival, Rikke Sandbergs nyeste album med musikken af Carl Nielsen. Og der finder jeg også et træ omsat til musik, den langsomme sats fra hans symfoniske suite opus 8, som Carl Nielsen selv har fortalt blev inspireret af et gammelt egetræ. Et træ, han vendte tilbage til igen og igen under kompositionen.

0: Rikke Sandberg i Andante-satsen fra Carl Nielsens symfonisk suite, opus 8.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grohs.
2: Natsværmeren er så småt ved at træde i karakter i din radio, hvor du er ankommet til en have. Det er ikke

have, så meget kan jeg sige, men en have i en by, der tilhører drømmerne. Dreamer Circus inviterer dig indenfor, og det eneste du skal, det er at læne dig tilbage. Gør lige hvad det passer dig faktisk. Og så bare lad musikken føre dig afsted.

Niels Frem med en lav hvilepuls, som en eliteudøver i slow motion. Tara Noam Doyle, hun er til gengæld en norsk-irsk sangskriver af bedste skuffe. Det kunne du måske høre her i soundtracket til filmen Rose, efter Maria Kallinemi sang Svind i Rosengården. En gammel svensk folkevise af ukendt oprindelse, og der er jo noget med det der ukendte. Det vandrer i arv mellem musikere og familier, krydser landsbyer og bjerge og vand, og ikke mindst stemmer. Og det bliver demonstreret på bedste vis i Dreamers Circus featuring Taitur i en gammel færøsk trampedans.

Mahlers Fiersatz, die zwei blauen Augen von meinem Schatz, side om side med Ealings og deres Shortcut, efter Max Richter og Dreamers Circus featuring Tai Tour. Et nyt univers åbner sig.

Estisk Filharmonisk Kammerkor og Galina Grigorjeva. Man går sjældent galt i byen med det kor. Man går heller ikke så tit galt i byen, når man lytter til Dustin O'Halloran, Bremer McCoy, Carlos Salcedo og Raskatov. Og så kender du det sikkert. Der er et bestemt stykke musik, eller en bestemt sang, der altid får tårne til at presse sig på. Et af de numre, hvor det sker i min verden, er, når

0: min af grus til døgnets ende. Så bliv hængende lidt endnu.
1: Hun står til fanisering,

humanity op. Der er faktisk kun én ting, der er værre end at stå her alene. Det er, når nogen kommer hen og spørger hende, om hun har gang i noget spændende.

skobor og en tilsyneladende trobor, at de har noget at give, og inden klokken er 10, at de alle sammen vender på Facebook. Der er ikke rigtig plads til en kulsejlet karriere og et glas til.

0: Voldsomme naturbrande haver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 borgere er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, til centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig, og dele af hendes familie er fanget i brandene.
1: Lige syd for det brænder det lige nu stærkt, hvor de har lukket fuldstændig af, så man kan ikke komme derud. Og min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk. Så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
0: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. DR's værvært Anders Brandt har kigget på, hvor skovbrandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år

0: har det været de samme områder, det er gået ud over.
1: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrand.
0: Hen over de seneste 3 dage er 3 brandfolk omkommet i slukningsarbejdet. Hjælp til Ukraines hær mod Rusland er afgørende, det mener flere blå partier, og derfor bakker de op om regeringens lovforslag om at ændre særloven for ukrainere, så mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark og dermed slippe for militærtjeneste i hjemlandet. Ændringen skulle gerne gøre det lettere for Ukraine at rekruttere soldater, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
0: Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at melde sig til militæret og kæmpe på slagmarken, det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Artem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
3: If Denmark close this program for Ukraine,
0: hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et helt andet land, siger han. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der spiller med i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Beşiktaş i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja, efter at have været foran 2 gange i kampen. Og tidligere på aftenen tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. Tirsdag tabte AGF 1-4 til polske Lech Poznan i kvalifikation i Champions League, anden kvalifikationsrunde. Ja, så et blik på vejret. I nat breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
5: Hello. I'm going to sing you a few songs I sang in my pictures, a few I sang for records, and a few I sang during the war. I'm going to start with one that I found right after the war in Paris and brought it over to America and became quite famous. You all know it very well. And I love it very much. La vie en rose.

Sådan kan det altså også lyde, når man synger om livet i svære tider. Marlene Dietrich, der besad den særlige evne at kunne forføre både mænd og kvinder med sit blotte nærvær. Et stykke musik, der kan lidt af det samme, kommer fra en mand, der turde udtrykke sine følelser. Måske fordi han havde så rigeligt af dem. Måske fordi han ikke kunne lade være. Eller blot måske fordi han ikke kunne få lov at elske med hele sit hjerte i et land, der fordømte hans seksualitet. Her er en af de smukkeste satser juni fra årstiderne af Tchaikovsky i en live-indspilning med Richter.

Simone Dinnerstein bag tangenterne i Bachs Evergreen efter Camilla Jordanas skønne røst i en sang til Helena af Philip Sartre. Og nogle andre med en skøn røst af Letlands radiokor, hvis stemmer smelter ind i hinanden, så var det bare én stemme i Silvestrovs liturgiske chant, Ave Maria.

Albinonis Evergreen, Adagio i G-mol og Golly Joffs Lost Love Veronica fra soundtracket til filmen Youth Without Youth. En person bliver fremkaldt i en vuggevise af ukendt oprindelse.

En ikke navngivet egyptisk kvinde lagde stemme til albumet Mozart in Egypt, der blev omfavnet af trækbasunens bløde klang på begge sider, afrundet af titlen Moradia med blandt andre Sofiana Negra på ud. Din vært i aften, Mina Gros, er så småt på vej videre i den forstand, at jeg lader musikken føre dig frem til midnat, selvfølgelig med en præcis udvælgelse til de sidste 10 minutter. Og herfra er der blot at sige tak for i aften.

0: USA kommer til at indføre en ny told på mellem 10 og 12,5% på varer fra 60 handelspartnere herunder EU, det skriver Reuters. Ifølge nyhedsbureauet AP står dem, der rammes af tolden, til sammen for 99% af USA's import. Det er endnu uklart præcis, hvilken toldsats i spændet, som EU rammes af. Og udmeldingen kommer i forbindelse med, at en global told på 10% fra USA, der trådte i kraft i februar, når sit udløb kl. 00.01 lokal tid. Det svarer til 1 minut over 6 denne fredag morgen dansk tid. Og de nye toldkræfter vil træde i kraft, når de nuværende udløber. Den historie, som jeg nok skal give dig flere informationer omkring i din radioavis her i løbet af natten. Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkager, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Banedanmark og DSB nemlig besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage. Så åbningen af sporene rykkes fra den 27. til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet.
1: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra test, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
0: I starten af ugen gav

0: Et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbning af sporet til stor frustration for både DSB og passagererne. Men det skulle nødigt gentage sig denne her gang, siger Søren Andersen.
1: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
0: Verdens mest prestigefyldte ishockeybulkal Stanley Cup'en er i de her dage på Danmarks turné. Onsdag kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i går torsdag var det så Nikolaj Ehlers tur i Aalborg. Det er nemlig tradition, at alle spillerne på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
2: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os, men at kunne få lov til at gå ned her og se de mennesker, der var ude foran, og få den modtagelse. Det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
0: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfan Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
3: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
0: I nat breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svagt jævn fra vest.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA indfører ny told på import fra omkring 60 handelspartnere, herunder blandt andre Storbritannien, EU, Canada, Japan og Indien. Toldsatserne bliver på mellem 10% og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamieson Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag fredag kl. 6:01 fra morgenen dansk tid. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10% og 12% på visse produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus.
1: Vi vil jo rigtig gerne have en positiv vinkel til for Østgrønland, og det er jo alt det hele drejer sig om. Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
0: Han mener, at det alt for ofte handler om negative ting, når snakken falder på Østgrønland. Eksempelvis kom det i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island begrænses til 3,5 måneder om året, hvilket medfører, at hotellet ved områdets lufthavn også kun vil være åbent i samme periode. Men Miki Nikolajsen, der ejer hotellet og er direktør for Arctic Wonderland Tours, er glad for festivalen, men
2: festivalen er jo et kort moment. Altså, det er jo en god ting, der sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
0: Det erkender Carl Florian Sørensen også, men han har i forberedelsen til festivalen set et lokalsamfund, der har stået sammen, og det kan spille en rolle, tror han.
3: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og

0: og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske bord overveje at gøre lidt mere for byen.
1: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv, og flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte derfra. If Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
2: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, og nu tager hun sine forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: I nat mellem 10 og 17 grader.
4: Klassisk mix på P2.
5: Blæser udsendelsen i gang med lidt musik, som jeg synes dufter af forår og lys og luft.

Igor Stravinsky var manden bag musikken. Det var første sats af hans oktet for blæsere, og det var det europæiske solistensemble, der spillede. Og så kan jeg sige velkommen til denne omgang klassisk mix. Jeg hedder Malena Rønnow. Vi skal videre med lidt rapfodet Mozart.

Først hørte du ouverturen fra Mozarts opera Ascanio in Alba, og det var Gábor Takács-Nagy, der dirigerede Manchester Camerata i den. Og det du lige hørte, det var Janáceks værk På en overgroet sti. Det var Gustav Pikut, der spillede tiende satsen Den lille ugle bliver ved med at tude. Og På en overgroet sti er et ganske melankolsk tilbageskuende værk, fordi den her overgroede sti, som musikken beskriver, også er et billede på alt det, man ikke længere har i sit liv. Alt det, man har mistet. Det næste stykke musik handler også om at miste, om forsagelse og om alt det, man ikke har. Det er ouverturen fra Wagners opera Tannhäuser, som handler om det her dilemma, Tannhäuser han står i, mellem den renfærdige kærlighed i hans, eller til hans forlovede Elisabeth, og så den sanselige, kødelige kærlighed, Tannhäuser nærer til gudinden Venus.

0: Holland Philharmonikerne spillede ouverturen til Wagners opera Tannhäuser, og det var under ledelse af Jakob Kreizberg.
1: Du lytter til B2.

Melodien Moll Peatley af John Playford blev spillet af Andrew Lawrence King, David Douglas og Paul Odette. Fra noget relativt gammelt skal vi til noget, som jeg synes er smadret spændende og holder rigtig meget af. Ny musik. Det næste stykke det er skrevet af kanadiske Vivian Fung, som har kinesiske rødder, og det hedder pizzicato, altså det her komponistgreb, kan man vel godt kalde det, den her teknik, spilleteknik, hvor strygerne plukker strengene på cello, bratsch eller violin, i stedet for at stryge dem med en bue. Det er skrevet på et tidspunkt, hvor Vivian Fung lyttede meget til musik fra Kina og Indonesien, som hun så arbejdede ind i sin egen musik på forskellige måder. Og resultatet, for det er jo det vigtigste, hvordan er det så at lytte til? Jo, resultatet, det er, synes jeg, en ret fed sats med et godt drive i.

to herligt forskellige måder at bruge strygere på. Først hørte du Pizzicato, som er tredje satsen i Vivian Funks strygekvartet nummer 1. Det var Jesper strygekvartetten, der spillede den. Og det du lige hørte, det var Vilde Frank i selskab med Kølns Radiosymfoniorkester under ledelse af Thomas Søndergaard, og de spillede tredje sats af Sibelius violinkoncert.

Lars Vogt sad ved klaveret og spillede femte sats, Promenade, fra Mussorgskis udstillingsbilleder. Og før det, der var det Franz Halasch, der spillede to små gavotter fra Bachs suite i G-mol. Vi har tidligere talt om det her med sanselig kærlighed og begær i Wagners Tannhäuser. Der er det Tannhäuser, der sådan, ja, ruder lidt rundt i det, kan man vist godt sige. Men nu skal vi have et eksempel på kvindeligt begær. Vi er i den franske romantik, hvor Salome synger om, hvor dejlig hun synes, Johannes Døberen er.

Det er Elisabeth og Kirstine. Elisabeth og Kirstine Søjden Schneider, Toke Møldrup og Viggo Manggaard, der spiller et arrangement af Bachs suite nummer 1, første sats.

0: Sommer og sol er lige med ferie, og i år er der udsigt til rekordmange krydstogtskibe og turister på Bornholm. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. For der har lange udsigter at få koblet de flydende ferieresorts på landstrøm fra havnen, som man ellers gør i f.eks. København og Aarhus. Rønne Havn har bedt om at koble et landstrømsanlæg på elnettet, men her var svaret nej, fortæller kommerciel chef Jeppe Lacour.
1: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
0: Ifølge et EU-krav skal Rønne Havn kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maks på strømkapacitet, siger elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet.
2: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel, der overfører, jamen så kobler søkablet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø, som vi har oplevet faktisk tidligere i januar.
0: Og når krydstogtskibene ikke bliver koblet på landstrøm, så får det store konsekvenser, fortæller Kåre Pras Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future med speciale i luftkvalitet og klima.
3: Sådan krydstogtskib, nogle af de store vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Det er jo hammerne ærgerlige i forhold til den grønne omstilling, hvis vi ikke formår at koble de her krydstogtskib til landstrøm. For det er jo helt krumtappen i en grønne omstilling, så vi kommer af med de her skibe, der bare ligger i tomgang og futter bunkerolie af.
0: For 13. aften i streg meddeler USA's militær centralkommando at have indledt angreb mod Iran. Det begrundes, ligesom de forgangne dage, med iranske angreb og trusler mod den kommercielle skibsfart i Hormuzstrædet. Iran har tidligere svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande. Og angrebene kommer, mens præsident Donald Trump overvejer at genoptage store militære operationer i Iran. I et interview med Axios sagde han i går, at der vil være et større angreb end dem, vi hidtil har set i krigen, som brød ud i slutningen af februar. Han har dog endnu ikke truffet en endelig beslutning om at optrappe krigen, lød det i går til mediet. EU giver nu igen tech-giganter som Google og Meta lov til at scanne privatpersoners beskeder for at lede efter overgrebsmateriale med børn. Den midlertidige undtagelse til EU-lovgivningen, der gør det muligt, blev i går forlænget.